0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Paras sekoitus.

No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: 30 sekuntia aikaa vasta mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
2: No, mihin hissiä käytetään?

0: Mitä? Hetkinen. Mitä joka kysymys?
1: Mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveria? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Nova.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Teks lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.

0: yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 13, Kangasniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Niemisjärventien risteys, Salmenkylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13 välillä Niemisjärventien risteys, Salmenkylä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 13. Kangasniemi. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Niemisjärventien risteys, Salmenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 13 välillä Niemisjärventien risteys, Salmenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Niemisjärventien risteys, Salmenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 13 välillä Niemisjärventien risteys, Salmenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Paras sekoitus.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
6: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
5: Siis kattilalla?
6: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
7: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Äiti.
9: Niin?
8: Ei ku, ihan vaan.
9: Mitä? Mikä?
8: Ei siis mitään ihmeellistä.
9: No, mihin se liittyy?
8: Kotiin.
9: Mitä? Etkö ette ole eronnut?
8: Äiti, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
16: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
15: Se on muuten, se on ihana.
16: Miksi mä menisin pelaa sateella?
17: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
18: R-A-Y-O. Rayo.
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.

0: uutta musiikkia radion omassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, nauti. Hey.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
10: Suvi Teräsniska,
8: Westerinen yhtyeineen.
10: Iskelmägaala 2027,
8: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Low battery. Find charging station.
12: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Äiti.
3: Mitä?
19: Ei mitään.
6: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
0: Paras sekoitus.

2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden ohitustie, Lahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ahtialan liittymä, Seestan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, välillä Ahtialan liittymä, Seestan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro,
4: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Isä?
2: Niin?
5: Ei kun unohda.
6: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
12: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
13: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
14: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
15: Hetkinen.
16: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
17: Moikka.
18: Moi.
17: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
18: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.

0: vitsin nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mitä?
1: Mitä? Hetkinen. Joka kysymys, niin...
2: Mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: Yksi, kaksi, kolme!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Paras sekoitus.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Oletko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sulla niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan, ja sä menit siitä selälle?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävely.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Sekoitus.

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
5: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Paras sekoitus.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avainnat autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Mitä sä tonteet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
0: Fortion Boys.
14: Benjamin.
0: Arttu Viskari.
14: Suvi Teräsniska.
0: Vesterinen yhtyeineen.
14: Iskelmägaala 2027.
0: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
19: Oomi!
10: Paras sekoitus.

0: Täällä taas Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
7: Mene.
6: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Isä.
13: Niin?
12: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
13: Niin?
12: Jännittää sanoa tää.
13: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
12: Ei. Isä, ei.
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
16: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
18: Paras sekoitus.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhliin.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Et lähtee enemmän. Tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jotkin uudistukset, kuten lyhyemmät irtisanomisajat, tulevat vasta lokakuussa tehtyihin sopimuksiin. Varsinais-Suomessa yksi ihminen haavoittui lauantai-iltana ampumisessa Naantalin Kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin tiedotteen mukaan Kylpylän aulassa oli ammuttu yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Ampumisesta epäilty mies oli tiettävästi poistunut paikalta välittömästi ampumisen jälkeen, mutta poliisi tavoitti miehen myöhemmin ja otti tämän kiinni. Poliisin tietojen mukaan ampuminen liittyi kahden ihmisen väliseen riitatilanteeseen. Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että hän on lähettänyt

0: Jinping ja Fu Shuang lähtivät tilauslennolla Kiinan Chengdusta Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana. Pandat matkaavat Atlantan eläintarhaan, jossa niiden on määrä viettää seuraavat 10 vuotta. Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet pandoista jo aiemmin, mutta siirron ajankohta vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämän viikkoisen Yhdysvaltain vierailun aikana. Kiinalle pandojen vuokraaminen ulkomaille on osa niin kutsuttua pandadiplomatiaa, jolla Kiina pyrkii pehmentämään suurvallan julkisuuskuvaa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
3: Täällä ollaan, erittäin hyvää sunnuntai-huomenta. Eminem, Rihannan Love the Way You Lie ja heti perään Katy Perryltä The One That Got Away. Ja sit sen jälkeen päästään mun sunnuntai-brunssi äänen. Upea artisti Alisa Syrjä on mulla täällä. Uusi albumi ilmestyi ihan just. Ja puhutaan musiikista, puhutaan biisien tekemisestä, puhutaan elämästä, rakkaudesta, kaikista ihanista asioista. Ei muuta kuin hyppää kyytiin. Nyt mennään. Hyvää huomenta. Just

0: Alisa Syrjä on sunnuntaibrunssin vieraana.
1: Hyvää päivää.
0: Ihana, kun pääsit tulemaan.
1: Tää on ihanaa.
0: Ja ensinnäkin se tässä ennen kuin alettiin säätää kaikkia näitä, niin sä olit hyvin huolissasi tuun istuma-asennosta ja sit noista sun rannekoruista, että pitääks ne ääntä.
1: Anteeksi,
0: ja...
1: mä en ollut huolissani mun istuma-asennosta, sä olit
0: huolissani. Itse asiassa mä olin huolissani sun istuma-asennosta, koska sä vähän niin kuin olisit eteen maata, että otat nyt semmoinen rento asento.
1: Valmiudessa.
0: Niin sä olit sillä niin kuin defenssi, tulit vähän defenssi päälle.
1: Ei, kun se oli semmoinen niin kuin, että mä oon valmis jauhaa.
0: Okei, okay. No niin. Hei mä en tiedä, oot sä laskenut ikinä, mutta tää on varmaan monessa haastattelu tää on niinku sun uran aikana. Puhutaanko
1: no
0: jos sadoista?
1: Ehkä jossain siinä.
0: Joo. Sulla on tullut uutta musiikkia.
1: Mm-hmm.
0: Mä itse asiassa kuuntelin.
1: Paljon.
0: Niin tuli. Mä sain itse asiassa, no nyt kun tää haastattelu tulee ulos, niin tää levy on tullut pihalle. Ja mä sain siis tää ennakkokuuntelun.
1: Niinkö?
0: Joo.
1: Ootsä kuunnellut se?
0: Mä oon kuunnellut muutamia biisiä sieltä, mitä mä sain auki, koska mä en ollut ekassa edes auki sitä jostain syystä. Ja sittenhän se aukesi mulle ja ensinnäkin onnittelut tässä vaiheessa.
1: Kiitos.
0: Vois keille vaan tapahtuu.
1: Vois.
0: Niin onko sun elämä sellaista, että asioita periaatteessa vois keille vaan tahansa tapahtuu?
1: No joo, ja sit moni kyllä sanoo, että vois vaan Alisalle tapahtua sit toisaalta. Että mä oon aika sellainen, mä ehkä toivon, että ne asiat vois tapahtua kaikille, mutta silleen, että mä hukkaan kaiken ja oon aika sekasorto. Ja sit mä oon silleen, vois keille vaan tapahtuu.
0: Ne.
1: Ehkä vois.
0: Niin. Mutta onko se semmoinen piirre sussa, että sä tiedostat sen, että voi tapahtua mitä vaan.
1: Joo,
0: todellakin. Ootko sä ihan niinku fine sen asian kanssa vai onko se semmoinen asia, mitä sä...
1: Siis niin kuin jos mä hukkaan vaikka puhelimeen, niin mä oon niin kuin silleen yllättävän tyyni. Sitten mä oon silleen, että kyllä se joskus löytyy ja sitten niin kuin, sit vähän häslätään ja
0: vitsi, mä rakastan tommosia ihmisiä. Koska mä en itse, jos mun puhelin hukkuu, niin jotenkin... Kaikki liike pysähtyy.
1: Ja mun äiti on aina silleen, että sun elämä on niin jännittävää. Aina kun mä menen sinne. Meillä oli siis, mä tulin mun porukoilta eilen takaisin kotiin Helsinkiin. Ensimmäinen ilta, kun mä mentiin sinne, niin mun oura tippui. Mä siinä moikkasin koiraa ja leikin sen kanssa kuin kepin kanssa. Niin mun ourahan lensi sinne isolle nurmikkoalueelle. Oli pilkku pimeätä.
0: Ja
1: siinä oltiin jo soittamassa kuule naapurille tuo metallin paljastimeen. Ja sitten se lopulta löyti, me oltiin koko perheessä ja taskulamppujen kanssa mentiin.
0: Ja.
1: Näytti varmaan hyvältä, mutta siis tämä on niinku se meidän perheen perjantai-illan aktiviteetti.
0: Okei.
1: Okay. Etitään mun
0: uraa. Kuinka paljon muuten tulee käyty vanhempien luona?
1: No mä käyn kyllä tosi paljon.
0: Joo.
1: Silleen, no ainakin kerran kuukaudessa, pari kertaa kuukaudessa. Ja. Siihen nähden se on paljon, että ne on kuitenkin siellä Ylöjärvellä ja mä oon Helsingissä.
0: Ne. Onko se semmoinen tukikohta, mikä on sulle niinku äärimmäisen tärkeä ylläpitää?
1: No on, ja sitten kun... Ylipäätään, kun on täällä Helsingissä ja mä oon kuitenkin lande, niin sit mä haluun sinne. Mä haluun landelle.
0: Ne.
1: Siellä sielu lepää ihan eri tavalla.
0: Miten sä oot viihtynyt nyt täällä Helsingissä?
1: Siis
0: sä puhut siitä, että sä oot lande, niin miten landena viihtyy Helsingissä?
1: No mulla on silleen joko tai, että joko mä haluun asua ihan silleen keskustassa, että mulla on sit kaikki lähellä. Ja. Tai sit mä oon ihan silleen, että mä voin pyöriä alasti pihalla ja kukaan ei näe mua. Että se on niinku täysin joko tai.
0: Tuleeks tehty usein tommoista?
1: Pyörittyä alasta niin. Pihalla. Siis totta helvetissä, anteeksi. Siis jos mä oon landella, niin sit mä oon silleen, ja sit voi mennä uimaan ja saunaan ja...
0: Vapaus tehdä asioita.
1: Niin.
2: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Eveliinan Tornado Radionovan sunnuntain aamussa. Alisa Syrjä on mulla täällä sunnuntainbrunssin vieraana.
1: Aika monihan tietenkin kuuntelee biisejä ja sitten ne kuuntelee heti sanotuksia ja miettii sitä, että kuinka paljon tässä on niinku Alisan oma elämää ja kuinka paljon tässä on niinku fiktiota.
2: No toi on tosi henkilökohtainen.
1: Se on henkilökohtainen.
2: Se on todella henkilökohtainen levy.
1: Miltä se tuntuu sitten, kun ihmiset alkaa heti kuuntelemaan vähän eri korvalla, kun ne tiedostaa, että on tosi henkilökohtainen?
2: No.
1: Se on vähän niin kuin päiväkirja, minkä sä avat muille.
2: Niin. No ehkä se on tavallaan musta ihan silleen tervettäkin mun kohdalla, koska mä oon ulospäin tosi silleen niin kuin iloinen ja valosa ja menevä ja kaikkea tälleen, niin musta on ihan niin kuin kiva myös, että ihmiset tajuu, että on muutakin.
1: Ja.
2: Tai silleen, että musta on aika vahvasti kaikki niin kuin ristiriidat. Sit kuitenkin ihmisissä on paljon sellaisia asioita, mistä ei välttämättä niin kuin puhuta edes omille ystäville, että ne on jotenkin niin silleen kipeitä. Niin sit toi on ehkä sellainen, että mä oon vaan niin kuin yrittänyt olla mahdollisimman suora. Ja sit toisaalta me ihmiset ollaan niin samanlaisia.
1: Ne.
2: Et sit mä tiedän, että joku muu, aika moni muu, varmasti on kokenut nämä ihan samat jutut. Et en mä lopulta ole niin jotenkin outo ja yksin näiden asioiden kanssa.
1: Ne.
2: Mulla on niin tosi vaikea olla haavoittuvainen ihmisten edessä silleen niin kuin tälleen. Et mä aika harvoin silleen avaudun oikeasti tosi kipeästä asioita. Ainakin pitää olla tosi läheinen ihminen. Ja näin. Niin sit ehkä se on mulle myös tärkeää, että mä jossain pystyn sit olemaan se ihan täysin suoran rehellinen.
1: Mikä on semmoinen biisi, mikä tulee olemaan vaikea esittää livenä tästä uudesta?
2: No ehkä se ihan viimeinen. Mutta se on enemmän semmoinen, se on vaan niin rakkauslaulu.
1: Ja.
2: Se kuulostaa ehkä, kyse on siis Da Vinci-biisistä. Se kuulostaa varmasti siltä, että se on niinku romanttisesta rakkaudesta. Mutta mulle se on kyllä, mä oon kirjoittanut sen niinku mun perheestä ja mun läheisistä.
1: Ja.
2: Niin. Se on ehkä sellainen, ja se ei ole mikään sellainen, että jotenkin, tätä mä en kehtäisi sanoa kenellekään, mistä mä tavallaan äsken just puhuin. Mutta se on sitten kipeä taas niin eri tavalla, että se on niin kauniin surullinen.
1: Joo. Miten muuten sitten, kun ne ihmiset, jotka tavallaan on mukana näissä tarinoissa, ehkä tiedostaa sen, että okei, tämä saattaa olla. Oletko saanut ikinä semmoista niin kuin palautetta näiltä ihmisiltä? Kehen tää tavallaan ne joskus biisit saattaa jollain tavoin niin kuin koskettaa?
2: No katsotaan, mitä mun perhe sanoo. No mä oon mun siskolle soittanut tämän levyn. Niin kyllä sen tietysti sieltä siis näki kaiken. Tai silleen tiesi, mistä mä puhun. Mun porukat ei ole vielä kuullut tota. Jännittää soittaa. Mutta mulla on kyllä se, että mä en ikinä kirjoittaisi niin kuin jonkun toisen elämästä semmosia, mitä ne ei haluaisi. En mä kirjoittaisi meidän perheestä jotain tosi arkoja asioita.
1: Joo.
2: Ellei joku nyt olisi tehnyt mulle jotenkin tosi paskasti ja mua ei kiinnostaisi yhtään, mitä se ajattelee. Mutta kyllä mä sitä vähän mietin, että en mä kirjoita niinku liian suoraan. Sitä paitsi ehkä mun tyyli muutenkin on silleen vähän ehkä runollisempi, niin en mä niinku ihan sellaista niinku suoraa tilitystä kirjoita muutenkaan.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn.
3: Ja tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: sunnuntai-aamussa. Tämmöinen on David ja Thailand Talk to Me. Hyvää huomenta, Esko, täällä, ja sä kuuntelet siis sunnuntai-brunssi-ohjelmaa. Ja mulla on täällä Alissa Syrjä sunnuntai-brunssin vieraana.
1: Mä tuossa luin, että silloin ennen kuin sä päädyit musa-uralle, ylipäänsä niin kuin tähän näin, niin oli joku artikkeli, jossa kerrottiin jo, että sä olit siinä kohtaa muutenkin kuin elämässä semmoisessa pisteessä, että sä olit aika loppuun palannut ja sä oot oikein tiennyt, mihin lähtee. Tai ylipäänsä niin kuin, mitä tapahtui, ja sitten tuli tää musiikki ja ei tää nyt varmaan niin kuin helpommasta päästä, kun puhutaan niin kuin ammateista niin kuin ole. Miten sä tällä hetkellä voit? Sitten tästähän on jo siis vuosia, mutta totta kai tuommoinen prosessi, niin se vaatii veronsa ja aikansa ja ylipäänsä niin kuin se, että miten siitä ihminen sitten pikkuhiljaa kuntoutuu, pääsee jaloilleen, alkaa niin kuin elämä maistua elämältä, niin miten sä tällä hetkellä voit?
2: Mä voin tosi hyvin ja mä opin siinä varmasti ihan hirveästi. Siitähän nyt on siis varmaan joku 7-6 vuotta, kun oli niin kuin pahin, mutta kyllähän mä siitä palauduin joku ainakin 4 vuotta. En esim. Voinut harrastaa liikuntaa kunnolla tai mitään tällaista. Et nyt mä niinku urheilen normaalisti. Se on vähän vaikea, kun mä en tavallaan tiedä, millainen voisin, jos sitä ei olisi käynyt, tai mikä mun niinku vointi olisi sillä niinku fyysisesti. Ehkä musta välillä tuntuu, että mun on jäänyt jotain tiettyjä asioita. Esimerkiksi, no mulla on oura, niin mun uni ei ikinä. Se aina herjää punaisella sitä unen levollisuutta.
1: Ja
2: mä voisin nukkua siis ihan loputtomasti.
1: Ja.
2: Et mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kropan semmoinen selviytymistarve on jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä itsestä omasta niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
1: Mä luin senkin ja tiedätkö, mä pystyn vähän samaistumaan, koska mua kerran rupesi pelottaa. Mulla ei siis hirveän usein ole käynyt näin ja mä en oikein tiennyt, mikä se on. Mutta siis sulla on jossain vaiheessa tommosia niin kuin unihalvauksia.
2: Joo.
1: Onko sulla vielä niitä? Tuleeko sulla niitä?
2: Mun unet on edelleen vähän silleen, että jos mä voin yhtään huonosti tai oon niinku stressaantunut, sit mulla menee niinku aivan kierroksille unet. Siis mulla on semmosia...
1: Niin, sulla heti tulee niinku tavallaan niinku
2: nukkumiseen. Se vaikuttaa uniin tosi paljon. Joo, ja se on niinku sellaista, että mä herään omassa sängyssä ja puhelin on ihan samalla lailla laturissa, mitä se on niinku normaalistikin. Että tavallaan se on tosi vaikea erottaa, onko se totta vai unta.
1: Ja
2: sit siinä tapahtuu jotain hirveätä, että sit sieltä kävelee meidän niinku tulee olkkarista joku hahmo ja jotain tällaista. Ja sitten se on tosi vaikea kertoa, onko se totta vai ei. Ja sitten toisin tosi paljon, mun unet on aivan kierroja semmoisella, mikä se on se, onko se Inception se leffa, missä ne unet menee sille kerroksille.
1: Just näin.
2: Että mä niinku herään jostain hirveästi painoja ja sitten mä vaikka tapatan itteni. Se on mun keino silleen usein. Mutta sitten kun mun kroppa on oppinut sen, että aatoi on keksinyt tonne, että se tappaa itsensä, niin sitten se tekee silleen, että se herättää mut toisesta unesta, joka ei ole yhtään se kivempi. Että sitten se menee niinku... Mä herään aina vaan uudesta unesta ja mä pääsin niinku ikinä sieltä pois.
1: Apua.
2: Niin ne on niinku tollasia, että mun unet tavallaan pelaa mulla silleen ihan hulluna. Ja se on tosi pelottavaa.
1: Kuulostaa aika hurjalta.
2: Joo. Mut sitten...
1: Tuleeko niitä usein?
2: No silloin, jos mä oon jotenkin niinku stressaantunut tai jotain, niin sit enemmän.
1: Okei. Okay. Minkälainen fiilis sulla on, kun sä heräät aamulla sit tommosesta?
2: Kyllä mulla on se päivä on kokonaan niinku vähän silleen, tai ainakin se ensimmäinen puolikas. On vähän semmoinen niin kuin outo. Koska sitten ne on kuitenkin tosi todellisen tuntuisia joskus ja näin.

0: Talk to me. Tämä minun Davidilta ja Tailalta. Alisa Syrjä mulle täällä Sunnuntablussin vierana. Puhutaan hänen artistiurastaan ja tota niin, muutamista vaiheista, mikä tähän on mahtunut tähän uran aikana.
1: Kauan tästä on, kun sä aloitit sun artistiuran? Tästä on nyt jo varmaan 8-7.
2: Kesällä sopparin ja julkaisin sinä syksyn aikana.
1: 26 eli 5-6 vuotta. Mm. Millainen matka se on nyt tähän asti?
2: 26 ja 22, no 4 vuotta.
1: 4 vuotta? Mä meidän katoin jo vähän edelle. Sä paitsi 5 vuotta.
2: Ei tää varmaan 2 vuoden päästä tullut tää vuotta, podcast.
1: Ei ihan. Mä liian 4 vuotta. 4 vuotta, niin onko se, millainen juoksu tää on ollut? Mm. Onko tää ollut sellaista, mitä sä ajattelit olevan?
2: On varmaan silleen, että mä saan tehdä musaa ja ihmiset kuuntelee sitä.
1: Niin, se on niinku se pääfunktio.
2: Perusajatus tässä, se on ihan toteutunut.
1: Se on parasta tässä varmaan sulla.
2: Niin, mutta onhan tässä pitänyt oppia hirveästi kaikkea. Ja onhan tämä ollut ylä- ja alamäkiä. Tämä on näitä kliseisiä juttuja, että välillä menee hyvin ja välillä menee huonosti. Ja sitten pitää opetella olemaan niissä molemmissa.
1: Oletko ollut hyvä siinä?
2: Mä oon tosi huono olemaan alamäessä. Mä en kestä sitä ollenkaan.
1: Millainen se on, kun sä oot ylämäessä? Kun se on onnistuminen ja kaikki menee niin.
2: No se on musta vähän hurjaa tässä artistiudessa. Mä en tiedä tavallaan miten muilla. Ja sitten totta kai jos ollaan niinku ihan silleen ääripäässä, että on niin menestynyt, että alkaa meneen semmoiselle, niinku, että sitten sekään ei enää tunnu hyvältä. Että sitten tulee näitä kaiken maailman sekoiluja ja muita, tiedetään kaikki suuret starat. Että sekään ei ole hyvä. Mutta sitten kuitenkin musta tuntuu, että mulla semmoinen niinku onnellisuus on myös pelottavan paljon korreloi siihen, että miten mun ura menee. Ja se on musta vähän silleen pelottavaa. Siinä varmaan saisi olla niin. Mutta sitten tavallaan se on hirveän luonnollista, koska se on kuitenkin se mulle maailman niinku rakkain asia, se mun musiikki. Niin sitten aina jos se menee hyvin, niin se tarkoittaa, että mä saan tehdä sitä tavallaan vähän silleen niinku ehkä vapaammin. Ja totta kai se on kivaa saada siitä niinku hyvää palautetta, että se menee hyvin. Ja se tarkoittaa sitä, että mä saan tehdä sitä jatkossakin. Niin sitten mä oon tavallaan niinku helpottunut ja hyvä olo ja itsevarma olo ja kaikkea. Ja sitten kun menee huonommin, niin sitten siinä kyseenalaistaa koko olemassaolonsa. Niin se on hirveän tavallaan normaalia.
1: Niin on. Mikä on semmoinen hetki, mitä sä mietit, että sun uralla on mennyt niinku huonommin? Mitä sä pidät semmoisena niinku hetkenä?
2: No, mä olin aika hukassa ekan albumin jälkeen. Et kaikki oli mennyt hirveän hyvin. Ja sitten justkin mun piti opetella tekemään tämä kaikki sille ihmisten silmien alla. Niin. Että kun mä olin ennen saanut koko elämäni tavallaan kirjoittaa silleen rauhassa ja kaikki, jos mä teen jotain hyvää, niin se on vaan pelkkää posia silleen, että mä saan vaan niin kuin näyttää ihmisille, että kukaan ei odota multa mitään. Mutta sitten yhtäkkiä ihmiset odotti. Siinä oli niin kuin tavallaan taloudellinen paine, niin kuin ihan jo, että minä miellyttäjänä halusin tietysti olla levyyhtiölle hyvä ihminen ja artisti. Ja tietysti ihan itsenikin kannalta. Niin sitten se oli ihan täys opettelu siihen, että kenen takia mä tätä teen ja teekö mä jollekin sitä, mitä mä luulen, että ne haluaa multa, vai teekö mä sitä, mitä musta itsestä tulee. Niin se, että löysi sen jotenkin, että mitä se, että itsestä oikeasti syvältä tulee, niin se kyllä vei hetken aikaa.
1: Niin.
2: Ja se kyllä näkyy sitten heti, jos on vähän hukassa.
1: Niin, kyllä se näkyy kieltämättä. Miten mutta se oli sitten kumminkin jossain kohtaa, sä sitten tietenkin löysit sen, koska sä oot nyt tässä.
2: Niin, no näin, mä toivon, että se aina sitten lopulta menee. Vähän niin kuin, koska kaikilla varmaan laulunkirjoittajilla on se, että se vaihe tulee, että on silleen, että mä en kirjoita enää yhtäkään biisiä. Koska kaikilla tulee vaiheita, että ei vaan niin kuin runosuoni ei syki. Niin sit lopulta aina mä oon kirjoittanut laulun senkin jälkeen.
1: Ne.
2: Ja sit joskus ihan tosi hyvän laulun. Ja sitten jossain kohtaa tuli vaan tosi selkeänä kirkastu se, että tää on se, mitä mä niin kuin teen. Ja sitten oli jotenkin ihan silleen, että nyt on koko maailma auki ja mä olisin voinut tehdä niin kuin vaan loputtomasti. Ja nyt mä oon ihan silleen, että mä haluan kirjoittaa 3. albumia.
1: Ja.
2: Näin.
3: Radio Nova. Sunnuntai brunssi. Radio
4: Nova. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää J-Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin.
3: Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksi tahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun. Tule puhilloon.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Tiedetään, Teemu.
13: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
14: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
15: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: seinältä. Sienna Spiro, tai Spiro lausutaan ilmeisesti, Great Expectation, ja sitten sen jälkeen kello 11 STT:n toimittamat uutiset. Ja sitten jatketaan mun sunnuntabrunssin vierani kanssa. Hän on artisti Alisa Syrjä. Hyvää huomenta.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spiro, Great Expectation.

Radio Novan duunikeikka kuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
6: Joo.
5: Joo.
6: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
9: Tämä on suurmestari comeback.
8: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
10: Nyt sieltä tuli reikä päähän.
8: Eero Ritala.
11: Voi todistaa olevansa älykäs.
8: Jenni Poikelus.
12: Mitä?
8: Miika Nousiainen.
13: Oi kumihankatkin nauraa sulle.
8: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
14: Se on kertonut muille, eikö oppi?
8: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika Mercedes-Benz.fi/ekohuolto.

0: Helsingissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi

0: ja STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Varsinais-Suomessa yksi ihminen haavoittui lauantai-iltana ampumisessa Naantalin Kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin tiedotteen mukaan Kylpylän aulassa oli ammuttu yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Ampumisesta epäilty mies oli tiettävästi poistunut paikalta välittömästi ampumisen jälkeen, mutta poliisi tavoitti miehen myöhemmin ja otti tämän kiinni. Poliisin mukaan ampuminen liittyi 2 ihmisen väliseen riitatilanteeseen. Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että hän on lähettänyt edustajia painostamaan maailman maita eristämään Iranin taloudellisesti. Wall Street Journal-lehden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkea-arvoinen virkamies on kiertänyt tässä kuussa ympäri Lähi-Itää ja Eurooppaa. Artikkelin mukaan virkamies on vienyt kauppakumppaneille viestiä, että näiden on valittava kaupankäynti joko Iranin tai Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Yhdysvallat on käynyt aiheesta keskusteluja kaikkiaan yli 50 maan kanssa. Sveitsissä pidetään tänään kansanäänestys ehdotuksesta, jonka mukaan maan puolueettomuuslinjaa tiukennettaisiin.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
2: Täällä ollaan, erittäin hyvää sunnuntai huomenta. Rembrandtsilta I'll Be There For You ja sitten jatketaan mun sunnuntai-brunssin vierani kanssa. Hän on artisti Alisa Syrjä. Puhutaan artistiudesta. Puhutaan Eppu Normaalista, koska niin kuin sukunimikin sanoi Syrjä, niin siinä on jotain tuttua. Ja puhutaan tästä musiikin uran rakentamisesta ylipäänsä, että miten siinä pysytään ja minkälaisia neuvoja antaisi tuleville artisteille. Hyvää huomenta.

0: I'll be there for you, Rembrandtsilta. Alissa Syrjä on tänään mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana.
1: Kenen kanssa niin kuin esimerkiksi peilaat asioita artistimaailmassa tällä hetkellä? Onko siellä semmoinen niin kuin tukiverkosto? Kun te kumminkin festarilla näette nää toisenne siellä backkäreillä ja varmaan levyyhtiön tiloissa saatatte niin kuin nähdä ja muuta. Mutta onko te esimerkiksi tullut tämmöisiä ystävyyssuhteita niin kuin artistien kanssa, ellei tee jotain fiittausta, mutta niin kuin ihan muutenkin? Niin onko sulla esimerkiksi tämmöistä?
2: Siis kyllä sen huomaa, että aina sitten kun törmäilee muihin artisteihin ja varsinkin tietysti tiettyjen kanssa paremmat niin kuin enemmän klikkaa kuin toista ja näin, mutta et se on ihanaa puhua toiselle artistille. Kyllä siinä huomaa, että se välillä menee tosi sen syvään päätyyn silleen, että niin kuin räntätään koko ajan. Sitten on ihanaa, kun toinen ymmärtää, koska loppujen lopuksi tämä on aika yksinäistä. Harva ymmärtää, mitä tämä on ja miltä se tuntuu ja näin. Niin kyllä siinä sitten menee ihan sellaiseen syvään ränttäyspäätyyn helposti. Ne. Ja se on ihanaa. Sitä tarvitaan. Me tarvitaan sitä ihan tosi paljon.
1: Niin. No entäs sitten taas se toinen puoli. Oletko huomioon esimerkiksi vaikka kateutta tai semmoista, tiedätkö, että miksi toi paremmin ja miksi minä en tai jotenkin tämän tyyppistä?
2: Tuosta puhutaan musta jotenkin enemmän, mitä sitä oikeasti ehkä on. Ja. Toi, mitä mä oon ehkä itse huomannut. Okei, okay, oon totta kai kuullut. Oon kuullut paljon.
1: Mutta oot sä itse kokenut sellaista?
2: Niin. No kun en hirveästi mun mielestä. Et musta tuntuu, että välillä niinku, tää on niinku pieni... pieni niinku,

0: unohti sille levyyhtiöille, tai ainakin mun levyyhtiöille, että sieltä tulee välillä ärsyttävän paljon semmoista niinku vertailua.
1: Okei. Okay.
0: Tai siis eikä silleen, että tuolla menee nyt Alisa paremmin tuolla toisella, että pitäisikö sun vähän skarpata, vaan enemmän silleen, että teillä on nyt vähän kilpailuasetelma ton kanssa tälleen. Ja sit mä yritän olla siihen aina tosi nopeasti silleen, että ei ole. Että niinku, älkää laittako meitä vastakkain.
1: Just näin.
0: Et se on niinku, se ei ole vaan kenellekään hyväksi.
1: Ne. Mut se on taas bisnestä heillä.
0: On. Ja en mä tiedä, ehkä siinä yritetään vähän silleen, että pieni kilpailu on hyvästä ja että sit vähän niinku
1: ne
0: saa mullekin sellaista.
1: Mitä se saa sun aikaan tommonen sitten? Kun...
0: No mä oon ehkä opetellut sen, että mä yritän olla niinku lähtemättä siihen. Että sit mulla vaan tulee semmonen heti silleen, että nyt lopeta tää. Että tää on niinku hyvä.
1: Ne.
0: Et sit mä sanon sille ihmiselle, joka siitä sanoo, niin mä oon silleen, että ei ole. Että...
1: Niin ja jotenkin mä ymmärrän sen, mä olin siis radiossa ihan sama juttu kanavien kesken, ohjelmien kesken.
0: Niin.
1: Kun aina katsotaan lukuja, kun vähän pirun raamattua ja muut vastaavaa. Ja sit mä en ole ikinä niin oikein, mä oon silleen, että tää on se, mitä mä teen. Mä teen koko aika parhaani ja mä tiedän, että tää on niin se, mitä mä nyt, mitä tästä koneesta saa irti. Että tämän parempaa tai tämän huonompaa te ette nyt saa multa. Tavallaan, että kaikki mun ympärillä voi muuttua, mutta mun tekeminen, mä tiedän, että mihin se menee. Ja sama juttuhan se on musan suhteen, että kun jokainen artisti on omainen persoona.
0: Mm.
1: Ja saattaa olla, että moilla artistilla on samainen fanikunta, saattaa olla, että jollakin on vähän erilaista. Ja sitten joku biisi saattaa herättää niin kuin jonkun valtavan menestyksen. Ja, ja sitten sitä kautta sitten niin kuin myöskin löydetään se katalogi. Koet sä, että se paras biisi on vielä kirjoittamatta sun kohdalla?
0: No mä oon monta kertaa ajatellut, että eihän mä nyt voi tätä parempaa kirjoittaa.
1: Niin.
0: Mut sit, mä toivon. Mä ehdottomasti toivon, että on kirjoittamatta.
1: Mikä on sun mielestä tähän mennessä niin kuin sun paras tekemä biisi? Siis ihan ehdottomasti.
0: Kyllä se on varmaan Sydän on rikki.
1: Joo.
0: Ja se kyllä on mun isoin biisi tähän asti.
1: Ne.
0: Et, no toisaalta siis kyllähän niin kuin hitit on hittejä syystäkin.
1: Mm.
0: Et kyllä ne...
1: Mut tuleeko siinä painetta sitten, että kirjoittaa vähän niin kuin Sydän on rikki ja kovempia biisejä? Tai katsot sä aina,
0: ei,
1: että
0: meneekö tämä? En niin kuin... mä lähtökohtaisesti yritä
1: niin
0: kirjoittaa sille, että mun pitää kirjoittaa parempi. En mä kirjoitan, mitä musta tulee. Ja... Mm. Sitä mä yritän aina kirjoittaa parasta, mitä tulee. Sitten on myös tosi tärkeää kirjoittaa mun mielestä niitä sellaisia, missä ei ole sitä sellaisen niin kuin hitin painetta jotenkin. Että ei edes yritä kirjoittaa sitä semmoiseen niin kuin hittibiisimuotoon. Mun levyllä on paljon semmoisia biisejä, mitkä mä oon kirjoittanut ihan tietysti silleen, että tämän ei tarvi olla. Ja sitten niistä tulee eri tavalla niin kuin tosi hyviä ja tärkeitä.

0: September ja Cry for you. August, September. Itse asiassa nyt on muuten hei Septemberin niin kuin viimeinen September sunnuntai. Sitten alkaa lokakuu. Se on muuten mun synttärikuukausi. Eppu Normaali, Kitarataivassa, Tähdet soi seuraavaksi. Alisa Syrjä on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Puhutaan Eppu Normaalista.
1: Hei, kun sä oot tullut sieltä Landelta, niin kuin sä sanoit, Ylöjärveltä. Ja nyt just tässä viime kesänä, niin Suomen yksi legendaarisimmista bändistä Eppu Normaali
2: teki sen.
1: Nyt me mennään siihen. Ja sit mä just tuossa googlettelin vähän, että mitä Alisa Syrjästä aina haetaan. Niin varmaan niin kuin eniten haetaan sitä, että tota, mitä sukua Alisa Syrjä on Eppu Normaaleille. Ja sit siinä sitä haatti niin kuin sukulaisia. Ja sä sanoit, että nuorempana tuli eletty, no Ylöjärvi. Eppu Normaali, sieltä päin, niin tota, kuinka paljon se sitten häiritsee sua oikeasti, että siellä on tämmöinen tausta olemassa?
2: Siis itse asiassa tällä hetkellä ei ollenkaan.
1: Hyvä.
2: Siis sehän on hienoa. Siis mä oon nyt kääntänyt tän, niin kuin huomaat.
1: Mutta ärsyttikö se sua jossain kohtaa?
2: Ärsytti.
1: Koska totta kai, koska Syrjä sukunimi, niin sehän on siis silleen, että se on vähän sama kuin Selänne. Ja joo, siellä joku pelaa lätkää.
2: Niin siis koska niin kuin se tuntuu siltä, että jos kaikki toimittajat nostaa sen ensimmäisenä, niin sehän tuntuu vaan siltä, että mun niin kuin omaa työnpaiskimista vähätellään.
1: Niin.
2: Niin totta kai se ärsytti. Mutta mä oon kääntänyt tämän nyt niin, että mä oon oikeastaan tajunnut, että sehän on ihan hirveän hienoa, että mulla on semmoinen historia ja että mä oon saanut tulla tavallaan sieltä ja mä myönnän, että mun musiikki on ehdottomasti kotoisin Eppu Normaalin musiikista. Se on mun lempibändi ja niin liittyy niin paljon.
1: Mutta siihen tulee, onko se ollut semmoinen, mikä on niinku kotonakin lapsena? Muistatko semmoista, että se on niinku siellä soinut ja tehnyt ja muuta? Niin
2: totta
1: kyllä.
2: Kai.
1: Niin,
2: isällä on jokaisen biisin joku tarina, missä se on ollut, kun
1: niin
2: mitä ne on tehnyt, kun joku pantsi on tuonut kasetilla uuden biisin ja näin. Että totta kai se on hirveän lähellä. Niin nyt mä oon vaan jotenkin silleen huomasin varsinkin tuon ratinoissakin, että on niinku maailman hienointa olla niinku tulla tosta, että mun juuret on tuolla.
1: Niin, kyllä.
2: Ja koska mä oon vaan niinku nyt hirveän sujuut sen asian kanssa, että se olisi ihan täysin eri asia, jos mulle vaikka kirjoitettaisiin laulut. Sitten mua niinku itteenikin ehkä vaivaisi jotenkin, että niinku, että onks mä päässyt tähän jotenkin helpommalla tai jotain. Mutta kun mä tavallaan tiedän, että ihminen, joka mut vaikka bongas tälle alalle, ei liity mitenkään Eppu Normaaliin.
1: Ne.
2: Ja mä oon kirjoittanut pienestä asti omat runoni ja lauluni itse.
1: Ne.
2: Niin se on tavallaan, ei se on niinku, kukaan ei voi vähätellä sitä mun tekemistä. Siis voi, ja vähätteleekin. Ne. Mutta mä tiedän sen, että siinä ei tavallaan ole mitään perää.
1: Ne. Ja kun toi on musta niinku sillä, että mä muistan joskus aikoinaan, mä häpesin niitä mun kolumbialaisia juuria. Sitten jossain kohtaa aikaisemmin, että miksi hitos mä häpeän jotain, mikä on näin rikasta mulle, mikä on niinku tavallaan tehnyt musta ehkä erilaisen kuin vaikka, mikä mä olisin ollut, jos mä olisin syntynyt Kuopiossa ja asunut koko aika Suomessa. Tavallaan mulla on ehkä eri vinkkelejä ja näkemys.

0: taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Moikka.
14: Moi.
13: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
14: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
13: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
14: Totta kai voi. Noni, moi.
13: 2 ruuvia. Ihan totta.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen?
17: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Bohemia, Wings of a Butterfly. Saranoma sunnuntai-aamus. Alisa Syrjä, Sydän on rikki, kaunis kappale. Ja Alisa Syrjä on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
1: Tuosta vähättelystä, kun säkin olet joutunut sitä kokemaan, sitä vähättelyä. Ei pelkästään sen takia, että olisi vaikka niin kuin sukupuoli jakaa, että nyt on nainen ja tekee sitä. Mutta sitäkin sä oot joutunut kokemaan valitettavasti. Mutta joudutko vieläkin edelleen tämmöisen tilanteessa, jos sua vähätellään? Jos ei nyt puhuta tästä syrjäsukunimestä, mutta ylipäänsä niin kuin se, että koska siis niin kuin sä sanoit, on paljon myöskin semmoisia artisteja, jotka on tullut esiin alalle, jotka on jäätävän kovia, mutta sitten heillä ei ole sitä tavallaan taitoa ehkä kirjoittaa biisejä tai muuta. Et sulla on sen lisäksi, että sä olet superlahjakas esiintyjä, sulla on sairaan hyvä soundi. Ja sä vielä teet itsenä sen biisit. Sehän on niinku tavallaan semmoinen koko paketin siunaus. Mutta sitten on semmoisia artisteja, joilla ei ole tämmöistä, tiedätkö, että he on hyviä esiintyjiä, laulajia, mutta he ei vaan osaa kirjoittaa biisejä.
2: Itse asiassa pakko sanoa tähän, kun mä nopeasti vaan sivuutin että se olisi eri tilanne, jos mä en itse kirjoittaisi. Niin totta kai siis, jos on ihan älyttömän kova laulaja ja esiintyjä ja kaikkea, vaikka olisi kuinka nepo baby, niin jos pärjää tällä alalla, niin sen on kyllä myös ansainnut. Että kyllä se sitten tipahtaa, jos niinku on tullut pelkillä suhteilla, eikä jotenkin ole itsellä sitä taitoa. Niin mä en vähättele sitä ollenkaan. Mutta puhuin täysin itsestäni vaan, että mulla on onneksi myös se, että mä niinku kirjoitan nämä kaikki itse. Koska tuolla on paljon myös nepo-beibejä, jotka ei pääse tälle alalle, vaikka heillä on kuinka suhteet. Tai silleen. Että kyllä se aina, jos tällä alalla on, niin se vaatii aika paljon muutakin kuin sen, että sulla on jotain sukulaisia tai
1: ja loppuviimein, me ihmiset, jotka kulutetaan sitä, niin mehän ollaan ne, jotka tavallaan niin kuin ikään kuin on siinä mukana tai ei olla mukana. Ja se on tosi raaka se niin kuin maailma. Että kyllähän se niin kuin sitten, että voi olla, että joku biisi striimaa tosi paljon, mutta mitä sitten sen jälkeen?
2: Jep. Ja siis totta kai en mä sitä myöskään sano, että joillain on ehkä helpompi reitti, mutta sitten se on vaan vähän ehkä semmoinen niinku kärjistetty, että se on jotenkin maailman helpoin reitti se, että sulla on joku sukulainen ja ehkä niinku onkin jollekin. Mutta sitten kyllähän niitä on niinku eri tapoja, aina joku bongaa jostain. Mä uskon, että lahjakkuudet bongataan kuitenkin ja kyllä mä oon itse lähetellyt meille jätsille. Ei paljon ollut epuista siinä kohtaa.
1: Onks muuten niistä meilestä, mitä sä oot lähettänyt, niin joskus jossain kohtaa. Mä muista, kenenkaan mä juttelin just vähän aikaa sitten just tästä, että kun on käynyt niin kuin levyyhtälö ja sitten. No hyvä, sanotaan, että hyvä esimerkki, iso esimerkki on Samu Haaber, joka aikoinaan kävi siis koputtaa kaikkien. Ja kaikki oli silleen, että no ei ikinä. Ja ja sitten Sunrise Avenue ja loppu historia. Niin onks sulla semmosia. Onko sulla esimerkiksi kuinka hyvä jälkimuisti tämmöisessä tilanteessa, että sä oot lähettänyt viestejä jollekin ja sitten ei ole vastattu tai ei olisi kiinnostuttu tai ei ole mitään. Ja nyt sitten jälkeenpäin on tullut, että voi vitsi. Onko joku tullut myöntämään, että vitsi mä olin väärässä, miksi mä en vastannut sulle?
2: On itse asiassa joku levyyhtiö. Joku tyyli yksi ainoa, kun mulla oli sitten aika hyvä tilanne lopulta. Mä olin ollut 4 vuotta siinä siis jo kärvistellyt, mutta sitten lopulta oli hyvä tilanne ja kaikki aika lailla halusi. Sitten oli tyyli joku yksi levyistä, joka ei halunnut, niin kyllä siellä on bileissä tultu, että niin mä en silloin jotenkin. Näin tultu. Mutta siis musta hauska on se, että Mikko Merimaa Tavastialta joskus sanoi mulle, että Alisa, että mä sain yksi päivä, löysin, kun etin, oli tulossa mulle Tavastialle keikka ja se oli jotenkin etsinyt meileistä muhun liittyviä niin kuin asioita, niin sillä oli tullut avaamaton meili jotain 2018 vuodelta, kun mä olin. Ai laittanut pari demoa ja ollut silleen, että moi, mä oon tämmönen ylöjärveläinen Alisa Syrjä ja tosi hyvä ja otakko mut Tavastialle, mä voisin ottaa Tavastialle mitään keikaa. Kuka toi on siis? Mut siis tosta, mulla on vaan se, että hitto mä ihailen mun pokkaa. Siis mä oon halunnut tätä niin paljon ja mä oon ollut valmis tekemään ihan mitä vaan. Et mä oon vaan pokkana pommitellut silleen, että mä oon aika hyvä, ottakaa mut keikalle. Ja niinhän mä sainkin keikkoa, vaikka mä oon julkaissut yhden yhtä biisiä.

0: Sydän on rikki. Ihana kappale. Alisa Syrjä tässä. Hei, Alisa Syrjä mulle täällä Suuntabluesin vieraana. Itse asiassa kohta kuullaan Alisa Syrjän toivekappale. Siihen liittyy upea tarina.
1: Pikkuhiljaa, Alisa, meidän pitäisi laskeutua Helsingin-Vantaan lentokentälle ja tulla takaisin tähän maailmaan, tästä maailmasta. Ja sitten samalla niin tuossa tuottajalta niin kysyn, että mikä on semmoinen toivebiisi. Ja siellä tuli siis hieno biisi, edesmennyt Dolly Parton, joka tässä vähän aika sitten poistui tästä maallisesta vaelluksesta johonkin toiseen ulottuvuuteen. Niin hänen biisiä, Jolene.
2: Kyllä.
1: Miksi Jolene biisi? Hieno biisi, mutta miksi just sulle tärkeä?
2: No mun teki mieli nyt sanoa se, ensinnäkin totta kai, koska se on mun mielestä yksi maailman parhaista biiseistä. Mutta myös koska ihan vaan Dolly Partonin muistolle. Ja koska mä ihailen Dollya niin paljon ja nyt varsinkin on jotenkin lukenut niin kauheasti siitä kaikkea. Ja siis se, miten se on innostanut lapsia lukeen ja tehnyt ihan hirveästi, jättänyt perintöönsä ja laittanut rahaa ihan hirveästi siihen, että lapset saa kirjoja. Ja miten se on sanonut, että kirjoittajan on kaikista tärkeintä lukea muiden tekstiä. Ja koska toi nyt liittyy ehkä vähän noihin puhelimiin ja kaikkeen, mutta kyllä mä oon huolestuttaa se, että ihmiset ei lue. Ja mä uskon, että mun silleen, miksi mä oon tässä niin paljon enemmän kuin se, että mun musiikki olisi jotenkin kotosi eppunormaalista ja mä oon nähnyt siellä kaikkea tällaista, niin on siitä, että mä oon lukenut, mulle on luettu, mun perheessä on luettu kirjoja ihan hirveästi. Niin mä en voi vaan liikaa korostaa sitä, että oikeasti lukekaa. Ja Dolly Parton oli siitä hieno, että se oli hänelle sydämen asia.
1: Hienosti sanottu.
3: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
2: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

0: Ray Dalton, Blood Running. Lady Gagalta Poker Face, sit tuleekin jo kello 12 uutiset, mutta otetaan vielä kysymyspurkki, nimittäin Alisa syrjää mulle vielä täällä hetken aikaa.
1: Kysymyspurkista, ota yksi kysymys sieltä pohjalta, lue se ääneen, koska on paljon luettu ja sä oot lukija ihminen, niin mitä siellä lukee ja sit vastaat siihen kysymykseen.
2: Onpa pitkä.
1: Se on pitkä kysymys.
2: Onpa vaikee! Mistä olet saanut kiitosta, vaikka et mielestäsi ansainnut sitä? Voit tulee mieleen joku, että kun noi jotkut laittaa aina DM, että mä oon pelastanut niiden elämää. Mä oon silleen, että apua toi on aika iso. Iso niinku.
1: Mut mieti, mikä viesti se on ollut.
2: Siis, niin se just, kun se tuntuu niin silleen isolta, että ei mulla ole tollasiin asioihin valtaa. Mutta toivottavasti on ja toivottavasti oikeasti on totta ja pystyy tekemään jotain noinkin isoa tällä musiikilla. Mut tuleeko mulle muuta mieleen? Kyllä mä oon kaikesta kiitokseni ansainnut.
1: Hyvä. Rehellistä.
2: No ei, ihan varmasti on vaikka mitä. Brrr, brrr. En mä tiedä. Toi mulle tuli vaan mieleen.
1: No mutta toi oli ihan hyvä esimerkki, koska siis varmasti aika moni ihminen, tuntematon nimenomaan ihminen, saattaa niin kuin avata sulle asioita just sun biisien kautta. Ja sitten kyllähän mäkin, jokainen tunnistaa itsensä niin kuin tuommoista tilanteesta, että sä yhtäkkiä sä kuulet jonkun biisiä ja sä oot silleen, että voi vitsi, että tää on niin kuin just mun elämästä ja tää, mulla on käynyt just noin. Ja sit se saattaa tuoda sulle semmoista, että sä voimaa, että vitsi.
2: Niin.
1: Toikin selvisi tosta, niin minäkin selviin tosta.
2: Joo, ja se on mullakin niitä biisejä, mitkä on ollut sillä, että
1: niin.
2: Että on nyt ehkä pelastanut mun henkeä
1: niin.
2: Tai elämää.
1: Niin,
2: mutta
1: ja sitten kun
2: niin
1: sanot, kun että kiitos, niin sitten sähän koet, että no, sehän tuntuu oudolta susta,
2: niin.
1: Tai tavallaan
2: niin.
1: oudolta, mutta että
2: no on se vähän oudolta tietysti
1: niin.
2: Tuntuu.
1: Mutta että se on sille ihmiselle se ollut tosi tärkeä juttu.
2: Niin on, joo, ehdottomasti ja en tosiaan sitä vähättele, mutta kyllä se tuntuu vaan niin isolta, että tulee semmoinen olo, että apua en mä niin kuin noin. Hieno ihminen on.
1: Mut biisit on hienoja.
2: Biisit voi olla hienoja.
1: Mieti sitä näin.
2: Hieno ihminen. Ihan peruspaskiainen.
1: Sä olet hyvä ihminen. Sä olet hieno ihminen. Hei minkälaisia terveisiä nyt tällä hetkellä, kun tää siis tulee ulos, niin sun levy on tullut pihalle. Ja siellä sitten ihmiset rakastaa ja kuuntelee ja sit on ihmisiä, jotka nyt löytää sut ensimmäistä kertaa. Ja
2: mä katkasin tää anteeksi.
1: Ei se haittaa mitään, se on... Se elämä on väillä sellaista. Se on kysymys. Anna mulle, mä heitän roskikseen. Minkälaisia terkkoja sä haluaisit lähettää?
2: Kuunnelkaa se levy alusta loppuun. Mä suutun, jos ette kuuntele ihan loppuun. Se pitää kuunnella loppuun, koska se viimeinen biisi on paras.
1: Muistakaa se. Hei, kiitos kun tulit. Ihanaa syksyä. Missä sut näkee muuten seuraavan kerran livenä? Mä just katsoin, että sulla on aika...
2: Levyn julkaisusta seuraavana päivänä heti 26.9. on ensimmäinen, siitä alkaa kiertue.
1: Siis lähtee
2: ja se on Sellosalissa Helsingissä. Ja sitten on kaikkialla, no ei ihan kaikkialla, mutta pitkin Suomea.
1: Joo, seuratkaa somesta, että löytyy infoa.
2: Sieltä löytyy lista.
1: Hei, kiitos kun tulit.
2: Kiitos.
1: Ihana syksyä, voi sano. Hyvin. Ja nauti elämästä. Ja yritän nukkua hyvin. Mä oon jotenkin noin sun yölliset painajaiset. Toivottavasti nyt tämän uuden albumin myötä ja kiertojen myötä ei tule hirvittävää. Vaikka niitäkin väillä tulee, mutta että sä oot nukuttu niin kuin rauhaisasti.
2: Joo, mäkin toivon.
1: Hyvä.
2: Toivotaan kaikille hyviä unia.
1: Hyvää yötä.
2: Hyvää yötä.

0: iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: 30 sekuntia aikaa vasta mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
2: No mihin hissiä käytetään?

0: Mitä? Hetkinen. Joka kysymys, niin...
1: Mä en oo ikinä naurannut näin paljon. Tää oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt sieltä tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
15: Chevalier. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
20: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
21: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
22: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jotkin uudistukset, kuten lyhyemmät irtisanomisajat, tulevat vasta lokakuussa tehtyihin sopimuksiin. Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä. Etelä-Afrikassa on kuollut viikonloppuna 30 ihmistä kahdessa ampumisessa, kertovat paikalliset viranomaiset. Johannesburgin länsipuolella ainakin 17 ihmistä kuoli ampumisessa baarissa lauantai-iltana. Poliisin mukaan rynnäkkökiväärein varustautuneet ampujat haavoittivat lisäksi 15 muuta ihmistä. Kapkaupungissa ainakin 10 ihmistä kuoli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneessa ampumisessa vapaa-ajan viettopaikassa. Lisäksi kymmenkunta ihmistä haavoittui. Etelä-Afrikan väkivaltarikostilastot lukeutuvat maailman synkimpiin. Suomen ennätystä tavoitteleva Alisa Vainio keskeytti Berliinin maratonin 10 kilometrin kohdalla, uutisoi Ilta-Sanomat Berliinissä paikalla olevaan toimittajansa viitaten. Vainio juoksi ensimmäiset 5 kilometriä ajassa 16 minuuttia ja 29 sekuntia, mikä oli 4 sekuntia nopeammin kuin SC-juoksussaan Sevillassa helmikuussa. Vainion Sevillassa juoksema Suomen ennätys on 2 tuntia, 20 minuuttia ja 39 sekuntia.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet

0: 2 tonnisen alumbiisin. Sitten Michael Jacksonin They Don't Care About Us on valittu myöskin soittoon ja Bruce Springsteen ja myöskin, mutta nyt lähdetään Sound of Railsillä liikenteeseen. Tämä on tietysti Bogart Companyn biisi alun perin. Ressu Redford siirtyessään uuteen orkesteriin otti loistavan biisin mukaan. Tästä tehtiin vähän tämmönen dansempi versio sitten ja soitetaan nimenomaan tämä Sound of Railsin versio tästä. All the best girls!
1: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa

Radion klassikoissa soi Sound of Rellsin All the Best Girls ja Michael Jacksonin They Don't Care About Us tulossa ihan kohta. Bruce Springsteenin Born in the USA on vuosia ymmärretty väärin. Näin itse asiassa Bruce Springsteenin omilla kotisivullakin sanotaan. Monihan luulee, että tämä on tämmöinen amerikkalainen isänmaallisuushymni, mutta biisissä on itse asiassa aika synkkä story. Nimittäin tämä kertoo Vietnamin sodasta palaavasta veteraanista, joka ei löydä töitä eikä oikein paikkaansa yhteiskunnassa. Tässä iso klassikko Bruce Springsteen, Born in the USA.

biisi Radionova klassikoissa Bruce Springsteen Born in the USA. Ja äsken sanoinkin, että tämä on itse asiassa kannanotto Vietnamin sodasta aikoinaan palanneiden veteraanien puolesta, eikä semmoinen yhdysvaltalainen ylistyslaulu, niin kuin monet tämän biisin tulkitsee. Kannanotto sanotaan seuraavakin biisi, nimittäin erittäin tuttu biitti lähtee sieltä Michael Jacksonilta They Don't Care About Us. Teksti käsittelee vallankäyttöä ja syrjintää, poliisiväkivaltaa, tunnetta siitä, että vallanpitäjät välitä tavallisista ihmisistä. Tykkään myöskin kovasti tämän biisin hyvin yksinkertaisesta rakenteesta. Toimii silti älyttömän hyvin. Tässä tulee.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Old City, Fireflies, Raadinova klassikoissa. Sieltä on muuten tulossa kohta puolissa uutta musiikkia. Miksi uutta musiikkia Raadinova klassikoissa saatat miettiä? No sen takia, että Madonnalta on tullut uusi Confessions on the Dance Floor 2-albumi, joka on kyllä niin ehtaa ja alkuperäistä Madonna-soundia. Hän on palannut sinne Ysärin soundiin, mutta modernein höystein. Mun on pakko soittaa sulle Madonnan Danseteria-niminen kappale, joka on siis aivan älytön. Se on tullut Happoradion perään. Happoradioltahan on tullut uusi albumi, Me tarvitsemme toisiamme, kannattaa ottaa kuunteluun, todella todella hyvä. Ja Aki Tykki on kertonut, että hänellä oli vuosia hieman vaikeuksia biisin kirjoittamisessa, mutta nyt tätä uutta albumia varten löytyisi täydellinen vire, ja sen kyllä kuulet, kun tsekkaat albumin läpi. Koska me tehdään klassikko-ohjelmaa tässä, niin otetaan kuitenkin vanhaa kunnon Happoradiota soittoon, ja ihmisen pyörä tulisi kohta. Tämä ja monta muuta loistavaa biisiä tulossa, kun jatkat kuuntelua.
2: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
20: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja.
10: Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
20: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: No, mikä se?
22: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Paras sekoitus.

Happoradion ihmisen pyörää Radion Ovassa ja kohta Culture Beat ja Crying in the Rain. Vuonna 2005 Madonna julkaisi tämmöisen albumin kuin Confessions on a Dance Floor, joka oli tietysti jättimenestys. Ja Madonna julkaisi nyt sitten ihan hiljattain Confessions 2-nimisen albumin, joka on jatkoa tälle vuoden 2005 albumille. Ja erityisesti tykkään tässä uudessa albumissa siitä, että kuinka Madonna on palannut siihen 90-luvun Madonna-soundiin. Ja tuo on siis törkeen kova albumi. Käy tsekkaa, se löytyy hirvittävä määrä hyviä biisejä, mutta halusin tänään ottaa uutta musaa soittoon tässä, koska mun mielestä tässä on niin vahvat 90-luvun vaikutteet tässä biisissä ja semmoinen ysäri hause, 2000-luvun alun hause soundi. Mieltä, että kuunnellaan kimpassa tältä uudelta plätyltä nyt sitten Danseteria-niminen kappale ja toivottavasti kelpaa. Mä oon aivan fiiliksistä.

0: Justiinsa näin Madonnan Danseteria-niminen kappale, joka löytyy hänen uudelta Confessions 2-albumilta ja kannattaa ottaa tarkasteluun. Kyseinen plättä todella, todella kova. George Michaelin Too Funky vie meidät todellakin sinne Ysärille kohta, ja Ysärillä pystytään tässä seuraavassakin biisissä, joka vie meidät nimenomaan sinne Jyystön maamaan tässä Culture Beat ja Crying in the Rain Radio Nova -klassikoissa.
1: Radio Nova -klassikot.

No nyt on taas hyvä fiilis, kun päästiin fiilisteleen kunnon jyystöä, Culture Beat ja Crying in the Rain. Kohta Beloved ja Sweet Harmony sekä Fintelligenssin Hoida homma. Tätä biisiä ei muuten alun perin tehty George Michaelin omalla albumille, vaan se päätyi tämmöiselle AIDS-työtä tukeneelle Red Hot and Dance-albumille, jonne George Michael aikoinaan 3 biisiä lahjoitti omasta katalogistaan. Tässä George Michael ja Too Funky.

0: George Michaelin Too Funky soi Radionova klassikoissa ja nyt kun pidät Radionovan auki, niin pääset muun muassa fiilistelemään. Näin se on Fintelligence, se hoida homma. Sekä ennen tätä Beloved-nimisen orkesterin vuoden 93 jättihitti Sweet Harmony. Radionova klassikoissa ihan kohta.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: 100 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
6: Paras sekoitus.

Vuonna 1993 Beloved ja Sweet Harmony Radio klassikoissa. Vuonna 2003 Fintelligence-niminen orkesteri jäi tauolle, kun Elastinen aloitti sitten siinä soolouraansa. Ja vuonna 2007 Fintelligence teki paluun. Nyt kuunnellaan biisi, millä se paluu aikoinaan tapahtui. Muistan, mä olin silloin just aloittanut omaa radiouraani. Ja tää soi silloin todella, todella paljon radioissa. Fintelligence, hoida homma. Jamiroguain Cosmic Girl tähän perään. Radio Nova -klassikko.

2007 Fintelligence hoida hommaa. Ja me hoidetaan loistavat biisit sun korviin heti tossa kello 13 jälkeen. Muun muassa ensinkin Tearing Up My Heart ja Cardigansin Erase and Rewind. Nyt Jamiroguai ja Cosmic Girl.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhilloon.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Varastolta Veikon, se toimii.
6: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä. Israel on vastuussa valtaosasta vuodesta 2023 lähtien tapahtuneista toimittajien ja muiden media-alan työntekijöiden surmista maailmanlaajuisesti, kertoo kansainvälisen lehdistön vapausjärjestön CPJ:n selvitys. Selvityksessä järjestö tarkasteli uudelleen Israelissa ja palestiinalaisalueilla tapettujen toimittajien listaa. Listalta poistettiin parikymmentä toimittajaa, koska heidän on todettu olleen taistelijoita. Järjestö muistuttaa, että Israelin rajoitusten vuoksi tiedon saaminen Gaasasta on erittäin vaikeaa. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy Gaasassa kansanmurhaan. Sveitsissä pidetään tänään kansanäänestys ehdotuksesta, jonka mukaan maan puolueettomuuslinjaa tiukennettaisiin. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin kirjattaisiin, että maan puolueettomuus on ikuinen. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU:n pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Ehdotuksen mukaan maa saisi osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Lisäksi sotilaallinen liittoutuminen tulisi kyseeseen vain, jos Sveitsiä vastaan hyökätään. Mielipidekyselyiden mukaan sveitsiläiset aikovat torjua aloitteen, jota myös maan hallitus vastustaa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
10: Näin, se on tunti yhteistä aikaa meillä vielä. Fiilisteillä parhaita klassikkobiisejä. Niitä tulee ysäriltä ja 2000-luvulta. Ja myöskin kasarilta aina välillä. Flo Rida Whistle tulossa. Cardigansin Erase and Rewind tulossa. Mutta mä ajattelin, että laitetaan täys nyt sitten.

Tämä biisi löytyy Cardiganssin neljänneltä albumilta nimeltään Gran Turismo. Julkaistiin vuonna 1998, Erase and Rewind. Mun mielestä tämä sunnuntai kaipaa ehdottomasti yltiöpositiivista kasaria. Sen takia kohta on tulossa Whammin Wake Me Up Before You Go Go. Mutta nyt seuraavaksi mennään vuoteen 2012 ja Flowrida on haastattelussa sanonut, että hän tiesi ennen Whistle-kappaleen julkaisua, että siitä tulee hänen uransa isoin biisi. Niin kävi, meni Jenkkien Billboard Hot 100-listan ykköseksi. Ja jotenkin hauskaa on se, että kuinka moni vähän liian nuori on laulanut tätä kertsiä tai vihellellyt tätä kertsiä messissä, kun me kuitenkin kaikki aikuiset tiedetään, mihin tällä pilliin puhaltamisella oikein viitataan. Nautiskellaan tää iloinen biisi tähän ennen Whammin Wake Me Up Before You Go Go'ta, Flowrida ja Whistle.

0: Go Go Show Radiova Klassikoissa. Mä paanan sulle pikkasen syitä jäädä kuuntelemaan. Yksi niistä on tämä Ysäri Helmi. Tää törkeä kova Robin Assan Show Me Love. Sitten TikTokia myöskin. Siitä otetaan Katy Perryltä semmonen kappale, joka oli aikoinaan Jenkeissä ihan älyttömän iso menestys, mutta ei Suomessa oikein ikinä. Mutta otetaan kohta soittoon kaikki nämä kolme biisiä.
1: Hetkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka...

0: aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
1: Tämä on suurmestari comeback.
0: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
2: Nyt se tuli reikäpää.
0: Eero Ritala.
3: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
0: Jenni Poikelus.
4: Mitä?
0: Miika Nousiainen.
5: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
0: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
6: Se on kertonut muille, eikö oppi?
0: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
17: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
21: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

värikkäimpiä uutuuksia.

TikTok minne vaan Radionova klassikoissa ja kohta vähän vähemmän radioissa kuultu Katy Perryn Teenage Dream, yksi omia lemppareita itse asiassa Katy Perryn katalogista. Mutta nyt mielenkiintoista faktaa eräästä ysäriklassikosta. Yksi ikonisimpia ysärihausebiisejä on Robin S.'n Show Me Love. Tiesitkö, että alun perin vuonna 1990 julkaistu kappale ei niittänyt menestystä, mutta sitten kun tämmöinen tuottaja nimeltään Stone Bridge, ruottalainen tuottaja siis, teki tästä oman remixinsä, niin siitä tuli sitten muutama vuosi tämän jälkeen aivan järkälemäinen menestys. Ja hauskaa on muuten myöskin se, että kun kuuntelet tätä biisiä ja keskityt tämän biisin hyvin tämmöiseen minimalistiseen tuotantoon, niin siinä on tavallaan niin kuin vahinkosyynä on se, että Stonebridge on haastattelussa sanonut, että hänellä oli niin tavallaan heikko laitteisto studiossa, niin hän joutui käyttämään niin kuin tavallaan riipimään ne soundit niistä vähäisistä laitteista, mitä hänellä oli. Ja sen takia tästä tuli tavallaan niin pelkistetty. Ja mä väitän itsekin musatuottajana, että nimenomaan tämä pelkistys on se syy, miksi tämä on isoon yleisöön vedonnut niin loistavasti tämä kappale. Robin S. ja Show Me Love, Radio Nova Klassikoilla.

Ei se hause poljento tämän paremmaksi muutu, kun Robin Hanssen Show Me Love soi Radonova-klassikoissa. Mun nimi on Anssi Honkanen ja ilo ja kunnia olla sun sunnuntai seurana. Kohta soita sulle Roxette How Do You Doon. Vuonna 2010 Katy Perry hallitsi musiikkimaailmaa. Suomessa me rakastimme tietysti hänen California Girls-kappaletta muun muassa, mutta hänen Teenage Dream-niminen kappale ei ikinä Suomessa oikein lähtenyt isosti. Kattelin tuossa, että taisi olla singlelistan numero 14, jäi pahasti muiden hittien jalkoihin. Mutta toisin oli Yhdysvalloissa, missä tämä Teenage Dream-niminen kappale oli nimenomaan se yksi isoimpia Katy Perry-hittejä. Mä halusin nimenomaan soittaa tämän tähän. Mun mielestä tämä on erinomainen biisi.

0: Foxet, How Do You Do? Radinova klassikoi, Sanssi on mun nimi. Sieltä tulossa vielä ennen kello 14 muun muassa Sugar Babesin Push the Button ja myöskin Kungsin ja Cooking on Three Burners in This Girl, joka muuten kuulostaa tältä. Näin se on. Ennen tätä kuullaan Phil Collinsin kappale, jonka kertosäkeessä sanotaan jotain, mikä ei tarkoita siis yhtään mitään. Ja hauskaa tässä kohta kuultavassa Phil Collins-kappaleessa on se, että tämä lausahdus oli tarkoitus muuttaa, mutta kun se tuntui Phil Collinsin suussa niin hyvältä, niin hän päätti jättää tämän nonsensen tuohon kertosakeeseen ja siitä tulikin aikamoinen hitti sitten tästä biisistä. Mikä tämä biisi on, minkä kertosakeessa lauletaan jotain, mikä ei tarkoita yhtään mitään? Saatat jo arvatakin. No, tulos seuraavaksi.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Nova duunikeikka, livenä lokakuussa.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
14: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swaippaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
11: Paras sekoitus.
12: Nyt Radionova klassikoissa soi Phil Collinsin kappale, jonka nimi ei tarkoita yhtään mitään. Phil Collins on sanonut, että silloin kun hän sävelsi tätä biisiä, niin hän vaan tykkäsi tosta sussudio-sanasta. Oli tarkoitus vaihtaa, mutta kun se sopi niin julmetun hyvin tähän biisiin, ajattelin, että jätetään pois ja hyvät jätet. Phil Collins ja sussudio Radionova klassikoissa.

Phil Collinsin Sussuri on Radio Nova -klassikoissa ja kohta se on viimeistä biisiä vajaa purkissa tämän sunnuntain klassikko kattaus. Nyt mä haluun, vaikka eletään tukevasti syssyn puolella, kohta se on talvikin täällä, niin kesästä meininkiä. Kungs ja Cooking on Three Burners, This Girl.

Cooking on Three Burners, This Girl on tämän hitin nimi. Kohta pääset hei fiilistelemaan Radio Top 20-listaa, missä muun muassa Knipin päiväkirja. Kyllähän sä tiedät, mistä Knipi on tullut tutuksi. Tietysti Egotripistä ja Mailin Red Lights myöskin siihen perään. Ja onhan siellä Karol G ja Bruno Marsin Still-niminen hitti myöskin tulossa. Mutta Sugar Babes jättihitti tähän Push the Button ja mun puolesta loistavaa sunnuntai jatkoa. Ja ensi sunnuntaina taas parhaat klassikot soitossa kello 12 mun puolesta. Moi!

0: taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Et lähtee enemmää tähän. Oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuveja. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Esimerkkinä hallituksen sekavasta linjasta SDP mainitsee tiedotteessaan muun muassa puolustusministerin, kokoomuksen Antti Häkkäsen hiljattaisen matkan Israeliin. SDP:n mukaan on edelleen epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä. Israel on vastuussa valtaosasta vuodesta 2023 lähtien tapahtuneista toimittajien ja muiden media-alan työntekijöiden surmista maailmanlaajuisesti, kertoo kansainvälisen lehdistön vapausjärjestön CPJ:n selvitys. Selvityksessä järjestö tarkasteli uudelleen Israelissa ja palestiinalaisalueilla tapettujen toimittajien listaa. Listalta poistettiin parikymmentä toimittajaa, koska heidän on todettu olleen taistelijoita. Järjestö muistuttaa, että Israelin rajoitusten vuoksi tiedon saaminen Gaasasta on erittäin vaikeaa. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy Gaasassa kansanmurhaan. Kiina on lähettänyt kaksi isopandaa Yhdysvaltoihin, raportoi Kiinan valtion media. Ping Ping ja Fu Shuang lähtivät tilauslennolla Kiinan Chengdusta Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana. Pandat matkaavat Atlantan eläintarhaan, jossa niiden on määrä viettää seuraavat 10 vuotta. Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet pandoista jo aiemmin, mutta siirron ajankohta vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämän viikkoisen Yhdysvaltain vierailun aikana. Kiinalle pandojen vuokraaminen ulkomaille on osa niin kutsuttua pandadiplomatiaa, jolla Kiina pyrkii pehmentämään suurvallan julkisuuskuvaa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Ootko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sun niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selällä?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävely.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Ei kun Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se 2-tahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119€ tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Mitä mä laitan päälle töihin?
12: Pitäis hankkia uudet renkaat.
11: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
12: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
4: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
13: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
14: Huomenta. Eiköhän ala tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Tiedetään, Teemu.
16: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
17: Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
0: On Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
6: Siis Oulussakin.
5: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat!
9: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
7: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
11: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.
18: Paras sekoitus 24/7. Damiano David. Mysterious

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päälle.
9: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
9: Joo.
8: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
13: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
16: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Esimerkkinä hallituksen sekavasta linjasta SDP mainitsee tiedotteessaan muun muassa puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen hiljattaisen matkan Israeliin. SDP:n mukaan on edelleen epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika, Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että hän on lähettänyt edustajia painostamaan maailman maita eristämään Iranin taloudellisesti. Wall Street Journal-lehden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkea-arvoinen virkamies on kiertänyt tässä kuussa ympäri Lähi-Itää ja Eurooppaa. Artikkelin mukaan virkamies on vienyt kauppakumppaneille viestiä, että näiden on valittava kaupankäynti joko Iranin tai Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Yhdysvallat on käynyt aiheesta keskusteluja kaikkiaan yli 50 maan kanssa. Sveitsissä esitys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta ei näytä olevan menossa läpi, kertoo alustava ennuste. Sveitsiläiset äänestivät aloitteesta tänään. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin kirjattaisiin, että maan puolueettomuus on ikuinen. Sveitsin puolueista puolueettomuuden määritelmän tiukennusta kannattaa vain oikeistopopulistinen Sveitsin kansanpuolue SVP, joka on maan suurin puolue. Myös toinen kansanäänestyksessä ollut ruokaturvaa koskeva esitys on ennusteen mukaan kaatumassa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Täällä taas Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Isopää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
9: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/B/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
10: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
11: Moro!
12: Moro!
11: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
12: Joo.
11: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
12: Mulla on avain kännykäs.
11: Mitä sä ton teit?
12: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
11: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
12: Totta kai voi. Noniin, moikka.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect BFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
20: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
23: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Mitä? Hetkinen. Miten joka kysymys niin?
1: Mä en ole ikinä nauranut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: 1, 2, 3!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
4: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Esimerkkinä hallituksen sekavasta linjasta SDP mainitsee tiedotteessaan muun muassa puolustusministerin, kokoomuksen Antti Häkkäsen hiljattaisen matkan Israeliin. SDP:n mukaan on edelleen epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Britanniassa poliisi tutkii vakavaa välikohtausta Yhdysvaltain käyttämän lentotukikohdan lähellä, raportoi esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC:n mukaan tutkintaa johtaa terrorismin torjunnasta vastaava poliisi. Paikallisen poliisin mukaan useita ihmisiä on otettu kiinni epäiltynä räjähdyslain rikkomisesta. Läheisen kylän asukkaat on evakuoitu. Mediatietojen mukaan tapahtumapaikalla on runsaasti pelastustyöntekijöitä. Maaliskuussa silloinen pääministeri Keir Starmer myönsi Yhdysvalloille luvan hyödyntää RAF:n Fairfordin lentotukikohtaa puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan. Kiina on lähettänyt 2 isopandaa Yhdysvaltoihin, raportoi Kiinan valtion media. Ping Ping ja Fu Shuang lähtivät tilauslennolla Kiinan Chengdusta Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana. Pandat matkaavat Atlantan eläintarhaan, jossa niiden on määrä viettää seuraavat 10 vuotta. Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet pandoista jo aiemmin, mutta siirron ajankohta vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämän viikkoisen Yhdysvaltain vierailun aikana. Kiinalle pandojen vuokraaminen ulkomaille on osa niin kutsuttua pandadiplomatiaa, jolla Kiina pyrkii pehmentämään suurvallan julkisuuskuvaa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna maanantaina sää on vielä monin paikoin poutaista, joskin länsirannikolla ja Lapissa sää alkaa pilvistyä ja iltaa kohti sateleekin paikoin. Aamulla on muuten myös monin paikoin sumua. Ja mitä tulee lämpötiloihin, niin etelässä ja lännessä 15-17 astetta, idässä ja pohjoisessa 12-15, Lapissakin ollaan plussan puolella 6-11 astetta.
8: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille!
7: Harvinaisen hyvää sunnuntaita. Ulkoilusää on tänään isossa osassa maata, mitä mainioin. Syksy panee todellakin parastaa, joten nautitaan, kun kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 4. Radio Novassa suunnataan liikenteeseen. Minä olen Antti Haajanen ja kanssani studiossa Mikko Suursalmi.
9: Mukavaa sunnuntaita. Tässä on harvinaisen mukavaa sunnuntaita, koska tälle linjalle lähdettiin. Me ollaan täällä sitä varten, että liikenteen häiriöistä kerrotaan koko kansalle ja niitä muutamia on. Mutta jos sä tiedät lisää, niin pistä toki viesti meille tai soita. Numero on sama 0108 06000 ja siihen voi nimenomaan WhatsApp-viestin laittaa.
7: Perinteiset tekstiviestit löytävät tänne, kun lähetät ne numeroon 17275 ja ennen ilta 8 tässä editään kyllä pariin otteeseen silmätä myös sunnuntain urheiluasioita. Liikennegrilli kuumenee jo parinkymmenen minuutin kuluttua ja tietenkin Radio Novan paras sekoitus viihdyttää. Musiikin osalta pelin avaa Aerosmith.

0: Dua Lipalta soi Physical, ja sitten näihin muutamiin liikennehäiriöihin, joihin Mikko jo hieman viittasi. Ainakin vielä hetki sitten Kehä Kakkosella Espoossa oli yksi ajokaista suljettu liikenteeltä Matinkylää kohden ajettaessa. Tarkempi paikka on Gresenojan liittymä, joka ei paikallisille sano mitään. Tiedän sen siitä, että olen paikallinen, mutta se on siis tämä Mankka ja Olarinluoman liittymä. Niin siinä kohdassa Matinkylää kohden ajettaessa oli ainakin vielä tovi sitten yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, joten älä ylläty, jos siellä meno on vähän tavallista verkkaisempaa.
1: Ja toinen pääkaupunkiseudun häiriö on tuossa länsiväylällä ja ihan alkupäässä, kun lähdetään Helsingistä kohti Kirkkonummea ajamaan. Käytännössä Lauttasaaren sillalla on ollut ajokaistoja suljettu liikenteeltä nimenomaan Hankoon päin ajettaessa onnettomuuden takia. Tämä on tapahtunut jo tovi sitten, mutta vielä siitä ilmoitetaan. Ja sitten tiellä 180 Paraisilla yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden pelastusraivoistöiden takia. Tämä on Kirjalasta semmoinen kilometrin verran Kalkkitien kiertoliittymän suuntaan.
0: Paraisilla siis tämä. Yllättävän paljon tässä nyt on sunnuntai-iltapäiväksi jo tämmöistä tapahtumaa. Perjantainahan oli nimittäin kyllä ruuhkaa kosolti monessa paikassa. Onnettomuuksia niin ikään ei onneksi hirvittävän vakavia, mutta toivotaan, että se ei nyt enteile sitä, että sunnuntain paluuliikenne menee samaan malliin. Ainakin ajo-olosuhteiden puolesta kaiken pitäisi olla kunnossa. Mutta jos sinulla on liikenteestä kerrottavaa tai kysyttävää, niin älä epäröi ottaa yhteyttä.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Radio Nova on liikenteessä, tässä on Enrique Iglesias ja Bailamos.
1: Ja haloo Helsinki, ja kuunnellaan pian sen jälkeen kuumeneekin liikennegrilli. Jussi Pohjonen, liikenneasiantuntijamme, on silloin linjoilla vastaamassa kuulijakysymyksiin, kuten Antin kysymykseen. Saako peräkärry tai venetraileri olla leveämpi kuin vetoauto? Kohta selviää.
2: Kohta selviää.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
4: Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
4: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa.
3: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
12: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
15: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
16: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
17: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
1: Tää hyvältä näyttää.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
2: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Kaunista syysiltapäivää, 16.25. Antti ja Mikko seuranasi ja linjoilla liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen. On liikennegrillin aika ja Jussia grillataan tässä osuudessa tunnetusti kiperillä kuulijakysymyksillä. Missäs päin grillattava vaikuttaa?
1: No kiitos kysymästä. Täällä ollaan ihan aurinkoisessa Helsingin kaupungissa, mainiossa syyssäässä.
2: Ja valmiina tietysti kiperiin kysymyksiin, niitä on tullut valtavasti.
1: Ilman muuta.
2: Aloitetaan tämmöistä liikennemerkkikysymyksestä. Tämä tarvitsee selittää, mutta siis tässä on kuva tilanteesta, jossa on kaksi liikennemerkkiä allekkain. Toki siinä on myös nopeusrajoitus, mutta sitten tässä toisessa liikennemerkissä varoitetaan lapsista, mutta toisessa sitten kielletään jalankulku ja polkupyörällä ajo. Ja Veke kysyy, että miten tähän pitäisi suhtautua esimerkiksi silloin, jos tapahtuu onnettomuus.
1: Eli onko tämmöinen niin kuin kolmionmallinen lapsivaroitusmerkki siinä se ensimmäinen ja kyllä. Sitten on selkeä kieltomerkki siinä alapuolella, okei. Okay.
2: Joo, kyllä.
1: No joo, siis itse asiassa voisin niin kuin miettiä, jopa keksin käyttötarkoituksenkin vaikkapa tällaisille paikoille, missä vaikkapa koulubussit purkavat kuormaansa, eli missä varoitetaan muuta liikennettä, että nyt niitä lapsia tulee sieltä koulubussista, mutta se ei sinällä ole tarkoitettu varsinaisesti millekään niin kuin kulkuväyläksi tai joku tämmöinen saattaisi tulla kysymykseen, mutta mitäpä siihen pitää suhtautua? Siihen pitää suhtautua sillä tavalla, että pitää varoa lapsia ja sitten ei saa kulkea polkupyörällä eikä jalkaisin siitä, ei se sen kummallisempaa ole. Melko erikoinen yhdistelmä tietysti on ja en yhtään ihmettele, että aiheuttaa vähän päävaivaa, mutta sallitaan ja kielletään vähän samoja asioita.
2: Mutta et myöskään tulkitse virheeksi tätä liikennemerkkien asettelua, että tämä on ihan niin kuin järkeenkäypää toimintaa.
1: No en tiedä, onko se nyt järkeenkäypää toimintaa, mutta sanotaanko, että se on ymmärryksen rajoissa kuitenkin, että kyllä mä nyt keksin, tämmöisiä paikkoja saattaa tulla, mutta eihän toi tietysti ihan nyt kaikista loogisin välttämättä ole, kieltämättä.
0: Ja toki kuvan perusteella poikkeustilanne, että siinä on selvästi kyllä jonkinlainen tietyö meneillään, että ei mikään vakituinen ratkaisu. Mutta Kaima on todennäköisesti tuolla aivan tulisilla hiilillä hänkin, kun jo tuossa äskettäin lupailimme, että saadaan vastaus hänen kysymykseensä. Eli Antti kysyy, saako peräkärry tai venetraileri olla leveämpi kuin vetoauto?
1: No kyllä se saa olla, mutta nyt toivottavasti teidän jatkokysymys ei koske sitten kuorman sijoittelua siihen ja kaikkeen muuhun, koska tästä saadaan tämmöinen monipolvinen huvinäytelmä, kun huomioidaan kaikki veneiden kuljetuksen poikkeussäännöt ja mahdollisuus suorittaa erikoiskuljetuksia kevytperäkärryllä ja kaikki muut vastaavat. Mutta niin kuin tähän yksinkertaiseen kysymykseen sanottuna, niin kyllä se saa olla, kunhan pysytään tässä 260 suurimman sallitun leveyden rajoissa. Sitähän ei saa sitten tieliikenteessä ylittää, mutta normikapean henkilöauton leveämpi voi olla peräkärry.
0: Pian jatkuu liikennegrilli nimittäin. Tähän väliin Alex Warrenilta Fever Dream Radionovassa.

0: Liikennegrilli jatkuu. Liikenneturvallisuusasiantuntija Jussi Pohjoselle on tullut valtavasti kysymyksiä. Yksi niistä Tuulikilta. Asia, joka häntä on ruvennut askarruttamaan, on se, että saako maatalouskoneita ohittaa sulkuviivalla tämmöisillä niin sanotusti kielletyillä alueilla vai ei, jos näkyvyys ohitettavaan on selkeä. Ja tietenkin jatkona, onko näin saanut tehdä vai ei ole saanut tehdä, koska hänen havaintonsa mukaan näin on tehty ja hänen ystävänsä on saanut poliisilta huomautuksen, että ei saa ohittaa.
1: Tuli jo monta kertaa ei-sana, ja kyllähän se ei on siinä se niin kuin lähtökohta, mikä mukaan mennään, että jos ohituskielto jollakin tavalla on annettu, niin kyllä se koskee tietysti kaiken moottorikäyttöisen vehkeen ohittamista. Mutta ymmärrän tietysti sitten sen, että jos selkeä näkyvyys on ja se menee tavallista hitaammin ja kiusaus siinä tietysti suuri on, mutta lähtökohtainen on kuitenkin se, että ei, jos ohituskielto on kielletty.
2: Niin, ja eikö näissä kuitenkin ohituskieltojutuissa usein myös se, että siellä saattaa ollakin joku tienhaara tai tämmöinen, mikä ei välttämättä siihen heti näy, ja siitäkin syystä sulkuviivaa tulee noudattaa?
1: Juuri näin, että aika harvoinhan hyvän näkyvyysalueen kohdalle sulkuviivaa laitetaan ihan vaan kiusaksi, vaan kyllähän siinä joku selkeä peruste ja syy sille on, ja yleensä se on joku tämmöinen tien risteys tai muu, mikä on ehkä vaikeammin havaittavissa, eli selkeät perusteet siihen varmaan on, mutta kuten sanottu, minulta riittää ymmärrystä kyllä myöskin toiselle osapuolelle, joka sen puutarhatraktorin perässä köryyttelee sitten sitä 20 siellä ja ketään ei tule missään ja mieli tekisi ohit mennä, niin olen ehkä ollut itsekin tilanteessa, missä on tehnyt mieli vähän laittaa vilkkua vasemmalle välille.
2: No yleisesti kuitenkin sulkuviivaohittajat.
3: Sähkötuoliin vaan!
2: Ja sitten eteenpäin. Timo lähestyy pitkällä viestillä. Kysyttekö tältä liikennesenseiltä talvinopeuksista, koska ne valitettavasti on sieltä kalenterin mukaan tulossa näin kauniin aurinkoisena syyspäivänä? Tätä asiaa ei haluaisi edes ajatella, mutta Timohan on aivan oikeassa. Ja kysyy, onko talvirajoituksista isossa kuvassa oikeasti niin paljon hyötyä, että tätä merkinvääntelyä kannattaa tehdä? Varsinkin etelässä tieto nykyään suurimman osan talvesta hyvässä kunnossa. Eikö kuljettaja vastaa nopeudesta ja sen suhteuttamisesta keliolosuhteisiin? Voisiko tästäkin kalenteriin merkitystä holhouksesta jo luopua ja luottaa täysi-ikäisiin kuljettajiin, kysyy tapauskohtaisesti Timo.
1: Timolle pikku vinkki, että nyt vaan eikös ehdokas asettelu ensi huhtikuun vaaleihin ole käynnissä. Eli nyt lähden vaan liikenneasioita ajamaan ja nosta kissa pöydälle puolueesta riippuen tietysti mihinkä menet, mutta ota asia esille siellä. Kyllähän tässä tietysti vinha perä tavallaan on. Kyllähän kiistattomasti niistä hyötyäkin on olleet, eli tämmöinen niin kuin selkeä onnettomuuslaskinta sen kertoo, että kun nopeuksia pudotetaan, niin riski joutua onnettomuuteen, loukkaantua siinä tai muuten, niin aina vähenee totta kai. Ja nykyäänhän markkinoidaan näitä talvinopeusrajoituksia, että ne ovat talvi- ja pimeän ajan, eli sitä talvea ei pelkästään enää korosteta, mutta toden totta, kyllähän se kuljettajalla loppukädessä vastuu on, ja se, että kun sieltä 70-luvun hurjista onnettomuusvuosista ollaan tultu jo runsaasti alaspäin, tekniikka on kehittynyt, ilmasto on lämmennyt ja olosuhteet ovat muuttuneet, niin en minä nyt välttämättä paheksuisi, vaikka tätä vähän niin kuin pohdittaisiin ihan vakavasti ja sellaisissa pöydissä, jotka siihen pystyvät vaikuttamaan.
2: Jäädäänpä pohtimaan. Kiitoksia Jussi, ja liikennegrillin ääressä ollaan ennemmin kuin huomaammekaan, nimittäin ensi perjantaina.
1: Näin toimitaan.
4: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ennen Sonicia liikennegrilliä, jos jäi esimerkiksi perjantai liikennegrilli kuulematta, niin muistutuksena, että aina maanantaisin Radionova-podcastiin radio.fi-osoitteeseen ilmestyy liikennegrilli-podcast-jakso, johon on yhdistetty niin perjantain kuin sunnuntainkin Radionova-liikenteessä ohjelmien liikennegrilli-osuudet. Eli sieltä löytyy jälleen huomenna Radionova-podcastista rautaisannos liikennetietoa.
1: Ja muistutus vielä Paraisille, tie 180, siellä on Kirjalasta vajaan kilometrin verran Kalkkitien kiertoliittymän suuntaan ollut aiemmin tänään onnettomuus, sitä siellä parhaillaan raivaa. Ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
0: Take That viihdyttää pian.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
17: Ai Vaasan sähköllä?
16: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
17: Siis näinköhän?
16: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
17: Siis onko Rovaniemellä?
16: Siellä ollaan
17: Tampere?
16: Myös.
17: Tampere?
16: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
17: Siis Oulussakin.
16: On, on. Ja osoite on.
15: Vaasan sähkö.fi.
18: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
15: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
19: Mikä toi oli? Ja taas?
20: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
19: Häh?
20: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Oivalluksen? Siis mitä?
20: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
19: Otollinen?
20: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
21: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
22: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
23: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: People Watching ja Sam Fender, jotain hyvin Bruce Springsteen-mäistä on Sam Fenderissä, vaikka onkin brittiartisti. Hyvä biisi. Radio Nova liikenteessä, ja aika moni on liikenteessä, rullasin tästä nimittäin läpi Fintrafficin kaikki tarjolla olleet kelikamerakuvat. Liikenne tuntuisi olivan ihan mukavasti, mutta tosiaan liikennettä on upealta näyttää kyllä, siis hienoja ruskan värejä, auringonpaistetta monin paikoin. Rukan rinteet odottelevat vielä lunta, taivaalta tosi tulee siellä jotain, että ihan pelkkää syysauringonpaistetta tämä ei koko maassa ole. Siellä on näköjään Koillismaalla pikkusen sateisempaa ja ehkä se tavallaan niin kuin perinteisemmän syksyn näköistä, mutta joka tapauksessa hieno ulkoilusää, jos olet vielä ulkoilemaan lähdössä, niin muista ottaa meidät mukaan.
1: Pääkaupunkiseudulla aika paljon on, tällä sunnuntaisinkin tapahtuu paluuliikenteessä onnettomuuksia siinä, kun nelosta ja seiskatie kohtaa.
0: Totta.
1: Mutta vielä sieltä ei ole mitään tullut. Sen sijaan Länsiväylän alusta, eli tien 51 alusta Helsingin päässä, kun lähdetään Lauttasaaren sillalle. Siellähän sattui tovi sitten onnettomuus nimenomaan, kun lähdetään Hankoon päin ajamaan. Yksi ajokaista edelleen suljettu Fintrafficin liikennepalvelun mukaan liikenteeltä. Ja siellä muistetaan, että siellä on öljyä tällä hetkellä myös tiellä. Eli jos Helsingistä lähdet Länsiväylää Hangon suuntaan, Kirkkonummen suuntaan, niin ole varovainen.
0: Joo, ja siellä on jonkun verran ruuhkaa kyllä tuossa Länärin päässä. Kello 17 STT:n uutisia. Nyt Fergiltä, Big Girls Don't Cry.

0: on täällä taas Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn.
3: Ja tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
12: Tämä on suurmestari comeback.
11: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
13: Nyt se tuli reikäpää.
11: Eero Ritala.
14: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
11: Jenni Poikelus.
15: Mitä?
11: Miika Nousiainen.
16: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
11: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
17: Se on kertonut muille, eikö oppi?
11: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: kesä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Low battery. Find charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Atchiu!
11: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Kaikki keinot polttoaineiden hinnan alentamiseksi ovat pöydällä, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Jos jakeluvelvoitteeseen kosketaan, se täytyy Orpon mukaan kompensoida muutoin, sillä jakeluvelvoite on tärkeä ilmastotoimi. Orpo kommentoi asiaa pääministerin haastattelutunnilla Ylellä. Hänen mukaansa tarkat laskelmat ja niihin perustuvat päätökset tarvitaan nopeasti. Orpo sanoi myös, että velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas tarkoittaisi korkomenojen kasvua. Orpon mukaan velkajarrun kyseenalaistaminen on vaarallista leikkiä. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jotkin uudistukset, kuten lyhyemmät irtisanomisajat, tulevat vasta lokakuussa tehtyihin sopimuksiin. Britanniassa poliisi tutkii vakavaa välikohtausta Yhdysvaltain käyttämän lentotukikohdan lähellä, raportoi esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC:n mukaan tutkintaa johtaa terrorismin torjunnasta vastaava poliisi. Paikallisen poliisin mukaan useita ihmisiä on otettu kiinni epäiltynä räjähdyslain rikkomisesta. Läheisen kylän asukkaat on evakuoitu. Mediatietojen mukaan tapahtumapaikalla on runsaasti pelastustyöntekijöitä. Maaliskuussa silloinen pääministeri Keir Starmer myönsi Yhdysvalloille luvan hyödyntää RAF:n Fairfordin lentotukikohtaa puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan. Suomi voitti pronssia suunnistuksen naisten EM-viestissä joukkueella Eeva-Liina Ojanaho, Hanne Hilo ja Iida Haapala. Euroopan mestaruuden voittaneen Ruotsin ankkuri Tuve Alexandersson kukisti Sveitsin Simona Ibersoldin hieman yli minuutilla. Suomen ankkuri Haapala jäi voittajasta minuutin ja 38 sekuntia. Suomen ykkösjoukkue oli kisassa kuudes.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Huomenna Lapissa ja länsirannikolla on pilvistä ja iltaa kohti alkaa sitten sateella myös. Muualla sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Aamulla kannattaa muuten sumuihin varautua ja lämpötila on huomenna 12 ja 17 asteen välillä, mutta Keski- ja Pohjois-Lapissa jäädään 6 ja 11 välille.
15: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille. Parasta seuraa parhaaseen syyssäähän. Kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 5 tänään sunnuntaina 27. syyskuuta. Ja monin paikoin tosiaan syksy kauneimmillaan. Nautitaan siitä. Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi seurassasi ilta 8 saakka.
14: Tiellä 19 muuten Kauhavalla Alahärmän ja Voltin välillä sattunut äskettäin onnettomuus. Se on se tieto, mitä meillä on. Jos sulla on tarkempaa tietoa, niin pistä ihmeessä vielä viesti numeroon 0108-06000 WhatsAppille.
15: Tästä tien 19 onnettomuudesta ja monesta muustakin voi viestiä. Siis 0108-06000, siihen numeroon voi myös soittaa. Puhelun hinta on paikallisverkko maksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Tekstarit numeroon 17275, hintaan 24 senttiä. The James Blunt.

0: going down.
1: Leonin Don't Worry soi siinä saksalaisartistin seurasta. Siirrymme kuitenkin liikenteeseen. Äskettäin kerroimme onnettomuudesta tiellä 19 Kauhavalla Alahärmän ja Voltin välissä. Ei tunnu vaikuttavan valtavasti liikenteeseen. Siellä ei nyt isompaa ruuhkaa ole tästä aiheutunut, mikä toivottavasti myös tarkoittaa, että kyseessä ei ole mikään kovin vakava onnettomuus.
2: Ruuhka on varmasti aiheuttanut sen sijaan Paraisilla tiellä 180. Parisen tuntia ollut onnettomuus. Siellä oli siis Kirjalasta vajaan kilometrin verran Kalkkitien kiertoliittymään välisellä tieosuudella onnettomuus. Ja sitä jonkin aikaa sieltä siivottiin, mutta nyt ainakin meidän tietojen perusteella, joka perustuu siis Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Se olisi sieltä ohitse. Mutta toki siitäkin, jos tietää toisin, että siellä on vielä valtava ruuhka, niin ei muuta kuin viestiä meille päin.
1: Pääkaupunkiseudulla on parit ruuhkat, eli edelleen kun länsiväylältä suuntaa kohti länttä, Espoota, Kirkkonummea ja vaikkapa Hankoa, niin siinä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja saattaa olla öljyäkin vähän tiellä. Ja toi paikka, mihin Mikko aikaisemmin vähän niin kuin ohimennen viittasi, on myös aika ruuhkainen, eli kohta, missä Porvoon väylä ja Lahden väylä yhdistyvät siinä Malmin lentokentän kohdilla, niin varsinkin sieltä Porvoon väylältä joutuu pikkusen jonottamaan, mutta onneksi Peltiä ei ole mennyt kuitenkaan ryttyyn, eli siinä on ihan sopuisasti kaistan vaihtohommat sujuneet. Pidetään tämä.
2: Hyvä, niin.
1: Ja jatketaan matkaa Pinkin kanssa.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Pinkin What About Us. Kaunis laulu Radionovassa. Me olemme liikenteessä. Antti Hainen ja Mikko Suursalmi studiossa. 15 yli iltapäivän 5 näyttää kello ja sunnuntai. Mitä Antti urheilussa?
1: No jos hyvistä uutisista lähdetään, niin Euroopan mestaruusmenestystä lentopallosta ja suunnistuksesta. Ja on vähän jobinpostiakin kyllä, mutta pureudutaan näihin vasta hetken kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen muun muassa Beemia ja Olavi Uusivirtaa.
2: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avainkännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Ei kun
9: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
8: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se kaksitahtiveijä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
8: En, tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Mitä mä laitan päälle töihin?
13: Pitäis hankkia uudet renkaat.
12: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
13: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
14: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
15: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
16: Tiedetään, Teemu.
17: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
18: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
19: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
18: Eikä.
19: En mä varmaan pääse nyt.
18: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
19: Oh yes.
1: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
20: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
26: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
0: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Urheiluosuuden aluksi vielä kerran EM-lentopallo.
1: Suomen veljekset saapuivat tänään kotiin Italiasta historialliset Euroopan mestaruus pronssimitalit kaulassaan. Juhlat jäivät aikaisen lennon vuoksi kuulemma lyhyiksi. Kotimaassa jatketaan sikäli perinteisesti, että sauna lämpenee, näin tuumi ainakin Iltalehden haastattelussa Severi Savonsalmi. Suomi peittosi eilen lentopallon EM-pronssiottelussa Slovenian 3-0 ja myöhäisillan finaalissa Puola päihitti Ranskan 3-1, kultamitalit siis Puolaan. Finaalin jälkeisessä palkintojen jaossa suomalaisista huomioitiin erityisesti Noa Marttila, joka palkittiin EM-lopputurnauksen parhaana yleispelaajana. EM-menestyksen myötä Suomen lentopallomaajoukkueella on realistiset mahdollisuudet selvitä myös seuraaviin olympialaisiin Los Angelesissa vuonna 2028.
0: Yleisurheilun EM-sankari Alisa Vainio ei sen sijaan ole varmastikaan juhlatulla.
1: Ei taatusti. Vainio joutuu keskeyttämään Berliinin maratonin jo alle 10 kilometrin kohdalla. Hän kertoo Suomen Urheiluliiton tiedotteessa, että keskeytyksen takana oli jalkavaiva. Vainio tuli vielä 5 kilometrin väliaikapisteelle Suomen ennätysvauhdissa, mutta keskeytti muutaman kilometrin sen jälkeen. Toisen kilometrin kohdalla astuin jotenkin huonosti ja se vihlaisi pakarasta, Vainio totesi. Sitten meni koko vasemman jalan takaketju tosi jäykäksi. En tiedä, mistä se johtui. Juoksin sen jälkeen 8 kilometriä kivun kanssa. Toivottavasti siitä ei tullut mitään vauriota, hän jatkoi. Maailmanennätysvauhtia pitkään pistellyt Etiopian Tigst Assefa ei lopulta yltänyt aivan ME:hen, mutta voittoaika oli silti kova, 2:11.04. Myös miesten voittaja Berliinissä tuli Etiopiasta. Gi Adola kukisti muut ajallaan 2:02.50.
0: Ja mitäpä muuta vielä sunnuntaiurheilusta poimitaan?
1: Suunnistuksen EM-kisoista Liettuasta tuli Suomeen viestimitali. Iida Haapala toi ankkurina Suomen kakkosjoukkueen naisten viestin pronssille. Joukkueessa suunnistivat myös Eeva-Liina Ojanaho ja Hanne Hiilo. Jääkiekkoliigassa pelataan puolestaan harvinaista sunnuntaiottelua. Ilves ja TPS ovat vastakkain ja kolmas erä loppuvaiheessaan.
0: 2-1 on tällä hetkellä tilanne, viimeistä minuuttia pelataan.
1: Eli Ilves voiton syrjässä kiinni. Sarjatilanne liigassahan on osin yllättävä. Jukurit ja Jyp porskuttaa kärkisijoilla. Putoamisviivan alla ovat Helsingin suurseurat IFK ja Jokerit sekä viime kevään finalisti KK, joka on pelannut kauden 8 ensimmäistä ottelua ilman voittoa. Jokerit on tänään reagoinut ja vapauttanut päävalmentaja Tomek Valtosen sekä valmentaja Valtteri Immosen tehtävistään. Jokereiden päävalmentajaksi nousee täksi kaudeksi valmennusryhmään liittynyt Juuso Haal ja uutena kasvona mukaan tulee valmentaja Janne Grönvall.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Radionovan liikenteessä tässä on Natasha Bedingfield ja Unwritten.
1: Puoli kuusi näyttää kello. Se tarkoittaa sitä, että me odotetaan ihan pian yhteyksiä Tampereelle Fintrafficin tieliikennekeskukseen ja kysellään vähän, miltä liikenne- ja olosuhteet Suomessa näyttävät. Voin paljastaa sen verran, että jälkimmäisten osalta pääosin hyvältä. Sen huomaa ihan ikkunastakin ulos katsomalla. Ennen kuin soitellaan Tampereelle, kuunnellaan tyylikäs uutuus, hittibiisi Kaigolta ja Dantti Minskiltä nimeltään Heaven on Your Mind.

0: liikenteessä. Juuri nyt.
1: Fintrafikin Tampereen tieliikennekeskus ja liikenneoperaattori Jori Hildén. Mukavaa syyssunnuntaita.
2: Samoin sinne, kiitoksia.
3: Kiitoksia, kiitoksia. Tänään on ollut aika onneksi rauhallinen päivä onnettomuuksien suhteen, mutta yksi onnettomuus, mikä on kiusannut pääkaupunkiseudun liikennettä, on ollut tuon tie 51 eli Länsiväylän alussa. Mitäs siellä on tapahtunut? Onko sulla tarkempaa tietoa?
2: No sen verran, mitä tuossa on seurattu sitä, niin vasikka päätti jättäytyä siihen, että hän ei jatka matkaa ja syystä tai toisesta irtos petäjästään ja sitten nyykähti nenälleen siinä ja sieltä tuli sitten kylmäkoneen polttoainessa, eli jo vuoti naftat tuohon sitten tuohon tielle. Mutta nyt siellä on saatu jo kärry takaisin paikalle ja ihan varmaan kohta puoliin pääsevät jatkaan sitten matkaa sitten korjaamalla.
3: Voisiko tästä käyttää teidän kieltä käyttäen, niin onnettomuusessa on raskas ajoneuvo mukana?
2: No joo, kyllä näyttää olevan semmoinen.
1: Hyvä, mutta toisin sanoen tilanne seistymään päin ja tosiaan onhan tuosta nyt Länsiväylän alusta länteen toki tästäkin huolimatta päässyt, mutta vähän hitaammin kuin normaalisti, kun siellä on ollut kaista suljettuna. Mutta miltäs noin muuten liikenne vaikuttaa olosuhteiden ja vilkkauden osalta Suomen maassa?
2: No on ollut kyllä rauhallinen päivä, että hienossa aurinkoisessa säässä on menty kyllä kautta Suomen, että tuossa on noita kamerakuvia katsellut. Huomennakin näyttäisi samanlainen päivä oleva edessä, että ihan hienoa syyskeliä tuossa.
3: Eikä taida tuo ensi yön säätilannekaan vaikuttaa siltä, että kamalasti vettä tai jopa räntää pohjoisessa olisi tulossa?
2: No ei hirveästi, mutta mitä tuossa nyt, olikohan eilen kun ennustivat sitten, että tietysti nyt kun on pilvetön taivas, niin sitten kylmää tulee ja ei pääse kylmä jäämään sinne pilviä alapuolelle, niin siihen saa paikan varautua, että voi olla hallanvaaraa, mutta sillan kannet ja notkopaikat, niin niissä voi olla sitten vähän lipsakkaa, jos on kosteutta.
1: Jori Hildén, kiitoksia ja oikein hyvää työvuoroa jatkoa Tampereelle.
2: Samoin sinne, kiitoksia.
1: Kiitoksia.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Siinä David Guettaa ja Siaa. Ja sitten liikenteeseen ihan tuore onnettomuustieto, ikävä kyllä, ja varsin vilkkaalle tielle, nimittäin Nelostielle. Keravan liittymän ja Järvenpään eteläisen liittymän välillä on tapahtunut onnettomuus. Emme tiedä sen vaikutuksesta tarkemmin, vaikuttaisi olevan siis kuitenkin pohjoiseen päin Lahden väylällä, eli Nelostiellä, Keravan ja Järvenpään välissä jotakin.
1: Ja tamperelaisille Ilveksen kannattajille mukavia tietoja. Tänään pelattiin siis poikkeuksellisesti SM-liigaa. Turun Paula-seura vieraili Ilveksen kotiluolassa ja Ilves voitti tuon ottelun 3-2.
0: Ottelun, joka oli vielä kesken urheiluvuoden aikana. Ihan viime hetkellä tuli siis maali vielä molempiin päihin. Roksetteja luvassa pian ja Sienna Spiron Great Expectation myös korvissa ennen kuutta.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
5: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
6: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Paras sekoitus.

0: Roxette ja Sienna Spiro perää. Radio Nova on liikenteessä ja liikenteeseen liittyen huomio. Ensi viikkohan tuo tullessaan lokakuun. Torstai on 1.10. ja lokakuun myötä suomalaiseen tieliikenteeseen ilmestyy uusi vihreäkeltainen kuusikulmainen tunnus.
1: Joo, tämä on alaikäisen kuljettajan tunnus. Se pitää merkitä siis B-luokan ajokortta edellyttävään ajoneuvon lokakuun alusta lähtien. Henkilöauton lisäksi myös muihin semmoisiin ajoneuvoihin, joihin tarvitaan B-kortti. Eli esimerkiksi yli 60 kilsaa tunnissa kulkevat traktorimönkijät kuuluu tämän ajokorttiluokan alle.
0: Alaikäisen kuljettajan tunnus siis, ja jos tunnus ei ole käytössä, voi räpsähtää 100 € liikennevirhemaksu.
1: Kuljettaja itse vastaa sen tunnuksen kiinni hankinnasta, että tämäkin pitää muistaa.
0: Kannattaa ottaa tosissaan. Uutisia kello 18 nyt Jenni Vartiaiselta Edenä.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Oletko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sulla jalat silleen niinku ne on kummatkin suorana ja sä menit siitä selällä?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävelit.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Women lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Tässä tuoreimmat uutiset. Kaikki keinot polttoaineiden hinnan alentamiseksi ovat pöydällä, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Jos jakeluvelvoitteeseen kosketaan, se täytyy Orpon mukaan kompensoida muutoin, sillä jakeluvelvoite on tärkeä ilmastotoimi. Orpo kommentoi asiaa pääministerin haastattelutunnilla Ylellä. Hänen mukaansa tarkat laskelmat ja niihin perustuvat päätökset tarvitaan nopeasti. Orpo sanoi myös, että velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas tarkoittaisi korkomenojen kasvua. Orpon mukaan velkajarrun kyseenalaistaminen on vaarallista leikkiä. Naantalin ampumistapaukseen liittyen on tehty 3 uutta kiinniottoa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Ampumisesta epäilty otettiin kiinni jo aikaisemmin. 3 muun kiinni otetun osalta asiaa tutkitaan epäiltynä rikoksentekijän suojelemisena. Poliisin mukaan osalliset ovat täysi-ikäisiä ja toisilleen tuttuja. Yksi ihminen haavoittui eilisiltana ampumisessa Kylpylän aulassa. Poliisin tietojen mukaan ampuminen liittyi 2 ihmisen väliseen riitatilanteeseen. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Britanniassa on pidätetty 5 miestä, joita epäillään terroriteon valmistelusta lähellä ilmavoimien tukikohtaa Fairfordissa, Englannin lounaisosassa. Myös Yhdysvallat käyttää tukikohtaa. Tapauksen tutkintaa johtaa maan terrorismin vastainen poliisi. Ihmisiä on evakuoitu asuintaloistaan ja pommiryhmät ja pommipurkurobotit tutkivat useaa epäilyttävää ajoneuvoa. Läheisen kylän asukkaat on evakuoitu. Maaliskuussa silloinen pääministeri Keir Starmer myönsi Yhdysvalloille luvan hyödyntää lentotukikohtaa puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan. Suomi voitti pronssia suunnistuksen naisten EM-viestissä joukkueella Eeva-Liina Ojanaho, Hanne Hilo ja Ida Haapala. Euroopan mestaruuden voittaneen Ruotsin ankkuri Tuve Alexandersson kukisti Sveitsin Simona Ibersoldin hieman yli minuutilla. Suomen ankkuri Haapala jäi voittajasta 1:38. Suomen ykkösjoukkue oli kisassa 6.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Kuten tähän vuoden aikaan niin usein kuuluu, niin aamusumua on monin paikoin huomenna maanantaina luvassa. Ja päivällä sitten Lapissa ja länsirannikolla pilvistä ja iltaa kohti satelee paikoin. Muualla maassa on vielä poutaa ja pilvisyys vaihtelee huomenna. Lämpötilat on yleisesti 12 ja 17 asteen välillä etelässä ja keskisessä Suomessa. Ja sitten kun pohjoista kohti mennään, Keski- ja Pohjois-Lapissa jäädään 6 ja 11 asteen välillä.
20: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: Mitä parhainta sunnuntai-iltaa syyskuun, viimeisen sunnuntain iltaa muuten, kello on 3 minuuttia ylitse. Ilta 6, Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi kanssasi, eli Radio Nova on liikenteessä. Vähän jopa vaikuttaa sitä, että onko liikennettä tänään ollut enemmän tuolla ulkoilureiteillä, kun se on ollut niin mainio monin paikoin vai teillä. No molemmissa kyllä.
7: Joo, ja kyllä esimerkiksi Marjan viestin mukaan niin pientä hässäkkää on. Ykköstie, Turun moottoritie, kun tullaan Helsinkiin päin, niin Kirkkonummen kohdilla liikenne matelee vähän ennen Veikkolaa. Pysähdys tulee yllättäen, ja Maria vielä tarkensi viestiä numeroon 0806000, että siellä on hinausauto tiellä toisella kaistalla.
21: Fintraffic tästä myös juuri äskettäin tiesi kertoa. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä haittaa ykköstien liikennettä Helsinkiin päin, ja tarkka paikka on Vihdin Palojärven liittymän ja Kirkkonummen Veikkolan liittymän välillä. Kiitos Marjalle infosta. Sinäkin voit informoida meitä ja muita. 0806000 on Radionovan tuttu studionumero, johon voi soittaa sekä lähettää WhatsApp-viestejä. Paras mahdollinen matka musiikki viihdyttää. Robin Pakkaleinin hitti 1001 tapaa soi pian ennen Robin Pakkaleinia ääneen Britney Spears.
22: Eipä tässä mitään. Mitäpä tässä? Hyviä hommia.

0: Robin Pakkaleen Radionovan aurinkoisessa sunnuntai-illassa. Vielä aurinkoisessa, loputtomiin ei tämäkään riemu kestä. Leena kyselee, että mikä siellä ykkösteellä nyt olikaan. Sori, kun meni vähän ohi.
1: Niin, se oli siellä Veikkolan liittymän kohdalla, mistä Marjakin laittoi 0806000 numeroon. Viestin siis ykköstie, Helsinki-Turku-moottoritie, Helsinkiin päin ajettaessa Vihdin, Palojärven ja Kirkkonummen Veikkolan liittymän välisellä tieosuudella. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo ja toisella kaistalla on hinausauto, Marjan viestin mukaan. Ja toinen asia, mikä pääkaupunkiseudun liikenteeseen vaikuttaa, on edelleen Länsiväylän alku, kun lähdet Helsingistä kohti Espoota, niin siellä on ajokaistoja suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Öljyä on edelleen tiellä, se oli raskas ajoneuvon perävaunu irronnut ja sitä siellä siivotaan edelleen.
0: Adele odottaa jo malttamattomana vuonna.

0: vuoroa, mutta ennen häntä muistuttelen ainakin vielä hetki sitten voimassa olleesta nelostien liikenneonnettomuudesta, eli Keravan ja Järvenpään välillä Lahdenväylää pohjoiseen päin ajettaessa oli ainakin vielä tuokio sitten jotain hämminkiä, eli tarkkana sielläkin.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Turunväylältä tulee studion kuva viestiäkin ja siellä on tosiaan aika ruuhkaista nyt Helsinkiin päin Veikkolan kohdilla. Voimia koittakaa kestää, kyllä se siitä, ja Pauliinakin viesti.
1: Joo, samaan numeroon 0806000. Sään yhteydessä puhuttiin siis ilmeisesti aamusumusta, mutta Pauliin oli kuullut, että aivosumu, ajattelen, että se ilmenee näin, mutta kyllähän sitäkin varmaan on liikkeellä.
0: Aivan taatusti, yllättävänkin usein, ainakin täällä päässä. Ed Sheerania kuunnellaan pian, ja ennen puolta 7 on arkistoista kaivettu myös klassikkovalinta iloksesi.
2: Se on täällä taas, Radio Novan duunikeikka.
3: Et lähtee ne määtä, ei oikein kunnon raikuvat aplodit, Eveliina! Aivan mieletön, nautitteks te?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Beemiä.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
13: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
14: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
15: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
16: Hetkinen.
17: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
18: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt pääsee ääneen australialaisartisti, joka on menestynyt erinomaisesti jo 5 vuosikymmenellä. Kylie Minoguen uran alkumetreillä hänelle tehtaili hittejä tuottajakolmikko Stock Aitken Waterman, jonka käsialaa on myös pian soiva lista ykkönen reilun 30 vuoden takaa. Jos Minoguelle hiljattain biisejä kirjoittanutta Teemu Brunila on uskominen, laulajan menestyksen takana ovat ahkeruus, jalat maassa asenne ja lämmin sydän. Käsi sydämellä voi sanoa, että tuollaiselle artistille suo menestyksen. Ja sellaisesta Kylie nautti jo vuonna 1989 muun muassa kappaleella Hand on your heart.

0: Anti-klassikko valinta vuodelta 89. Kylie Minogue ja Hand on Your Heart.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suom tunnustanut uutta Damiano Davidia. Eikä mene kauaa, kun Radionovan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi täällä jälleen.
1: Puolisen vuorokautta ja Radionovan aamu on jo täydessä vauhdissa. Ja arkiaamuisen Radionovan aamu on tietysti myös liikenneasioissa tiukasti kiinni itse asiassa aika monillakin eri tavoin. Mm-hmm.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Mä oon ollut liikenteen laskennassa.
4: Aha,
5: no. Joo, mitäs se toimii?
3: Silleen, että istuu puskassa ja herkeämättä tuijottaa autotietä ja sitten laskee ohjaajavat autot.
4: Mä välillä näen niitä tuossa ihan Helsingin keskustan liepeillä, jossa on Runebergin kadun varressa. Että niinku näkee, että on auto parkissa niinku puiston reunalla ja autossa istuu ihminen, joka jotenkin...
5: Siis pitää jotain tukkimiehen kirjanpitoa vai?
4: En mä tiedä miten, se varmaan.
3: Joo.
5: Siis noinko se, ei se nyt noin voi olla, kun meillä on kaikki aparaatit ja kamerat ja systeemit.
3: No mä oon kyllä samaa mieltä, että ehkä nykyään...
4: Niin luulisin, että olisi joku sensori jossain, että niin. Kertoo montako autoa tästä nyt menee.
3: Mä oon ollut vuonna 1992 Hattulantien varressa Hämeenlinnassa. Mm-hmm. Kahden tunnin aikana meni 3 autoa.
4: Voi ei.
3: Armeijassa. Siellä harjoiteltiin liikettä.
4: Yksi. Hei, kohta tulee, nyt tulee toinen.
3: Nyt kuuluu ääni.
4: Joo.
5: Tämä on samanlaista meininkiä kuin mutsiluona maalla, niin se, jos joku menee siitä hiekkatialta ohi, niin kaikki on ikkunassa.
3: Mitä?
5: Kuka se oli?
4: Mitä se oli harvinaista? Mitähän kaikkea niin kuin lasketaan?
3: Kyllä, kaikkia muuttolintumääriä.
4: Niin, siis tämmöisiä,
3: että niin
4: kaikesta löytyy jotain tilastoa.
3: Joo.
4: Mutta että joku on nytkin tällä hetkellä pesee hampaita ja on lähdössä työkseen laskemaan jotain.
3: Joo, ja rakastaa työtä.
4: Niin.
3: Se on kyllä outoa. Se on outoa, kun itse jotenkin mä, tuliko siitä sitten trauma vai mistä laskemisesta, mutta että mä jotenkin, katson, onko heti kutittaa. Mä voisi täitä. Ajatuskin siitä, että mun pitäisi...
4: Kynsi itseään tässä.
3: Siis, jos pitäisi laskea yli 50,
4: niin
3: ahdistaa jo valmiiksi ajatus.
4: Niin, on, se on niin kuin maailman tylsintä. Se on niin kuin liian monta.
3: Niin, ja laskeminen on niin tylsää.
5: Mutta plussaaminen on aina kivempaa kuin miinustaminen. Että siitähän me lähdetään.
3: Hei, toi valmis seinätaulu. Todella filosofinen.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00. Paras sekoitus 24/7. Damiano David. Mysterious Girl.

0: Mysterious Girl oli nimeltään tämä Damiano Davidin, moneskin yhtyeestäkin tutun italialaisartistin uusi biisi. Ja edelleen on Turun väylällä ruuhkaista Veikkolan kohdilla ja jo ennen Veikkolaa, eli Vihdin Palojärven ja Veikkolan liittymien välissä Helsinkiin päin ajettaessa. Siellä rikkoutunut ajoneuvo edelleen tukkii toista kaistaa. On tulkittavissa, kun karttanäkymää katselee.
1: Ja Ysitielle semmoinen tieto, että kun lähestytään Muuramesta kohti Jyväskylää, niin Muuramen ja Keljonkankaan risteyssillan välillä on sattunut äskettäin liikenneonnettomuus.
0: Meillä on tulossa yksi tärkeä viimeinen kuulutus vielä ennen ilta seitsemää musiikissa, pian muun muassa Edward Majaa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöin. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Atchiu! Lirähtikö? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuun vielä himaan ja kuumaa. Ja nyt tosiaan se viimeinen kuulutus kuumaa saattaa esiintyä sinunkin työpaikallasi. Meillä on nimittäin vielä duunikeikka hakuaikaa hetki jäljellä. Tämä sunnuntai on viimeinen päivä, kun voit käydä Radionovan nettisivuilla osallistumassa. Radionova.fi kautta osallistu on siis osoite, johon tulee navigoida, jos kuumaa, bes tai beem on niitä artisteja, joita haluat piristämään työpäivääsi.
1: Niin, siellä ei tarvitse mitään muuta kuin kertoa sun työpaikasta, työporukasta sekä siitä, että minkä takia nimenomaan juuri Radionovan duunikeikka sopisi teidän porukalle. Ja aika useinhan näissä on käynyt sillä tavalla, että joku ihminen tai jotkut ihmiset on ilmoittanut sen työporukan ja sitten sen jälkeen kaikille muille tulee yllätyksenä. Ja kerrat tosiaan, että kenet näistä kolmesta kumaa Bes vai Beem haluaisit teidän työpaikalle esiintymäni. That's it, mutta tee se tänään.
0: Ja tässä ei käy myöskään niin, että käyt joskus ilmoittamassa ja sitten joskus vuoden päästä joku soittaa ja ai niin, osallistuinkin. Nimittäin nämä duunikeikat toteutetaan aika pian.
1: Joo.
0: Kohta edessä olevan lokakuun aikana. Nyt mennään kohti ilta 7 tunnelmallisesti Westlifein kanssa. You raise me up.

0: hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
11: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: Nää on taas ihan tukossa.
15: Höyryhengitys auttaa.
14: Totta, vähän kattilan.
15: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
16: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: K-Auto.
19: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
18: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
19: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
18: K-Lataus. Arkesi varrella.
20: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: Kello on tällä nyt jo yli ilta 7. Mukavaa sunnuntaita, että Radio Nova on liikenteessä. Studiossa Antti Hajanen ja Mikko Suursalmi.
22: Ilta 8 saakka ja seuraavaan reiluun puoleen tuntiin tuhdisti informaatiota, eli keskeisimmät uutis-, urheilu- ja sääasioista. Sunnuntai-illan infokimarasta siis kysymys. Yeah! Siitä tykkää myös Backstreet Boys.

0: Hänen mies loukkaantuu eilisiltana ampumisessa kylpylän aulassa ja poliisin tietojen mukaan tämä liittyy kahden ihmisen väliseen riitatilanteeseen.
1: Se on aika ilmeistä, että jonkinlainen sellainen siinä on ollut. Ulkomailla yksi kiinnostava aihe tänä viikonloppuna on koskenut Sveitsiä ja kansanäänestystä, josta sveitsiläiset tunnetusti kovasti tykkäävät. Sveitsiläiset tyrmäsivät nykyistä tiukemman puolueettomuuden. Yli 2/3 äänestäjistä vastusti aloitetta Sveitsin yleisradion SRF:n mukaan. Ja näin EU-kansalaisen näkökulmasta tätä tulosta voi ehkäpä pitää hyvänä, nimittäin tässä aloitteessa vaadittiin 4 asiaa, joista yksi oli sellainen, että Sveitsi ei olisi saanut osallistua muiden valtioiden välisiin sotilaallisiin konflikteihin eikä määrätä pakotteita sodan osapuolille, siis esimerkiksi Venäjälle hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. Puolueettomuus olisi kirjattu pysyväksi, eli siitä ei olisi voinut luopua. Sveitsi ei olisi saanut liittyä mihinkään sotilasliittoon eikä edes tehdä niiden kanssa yhteistyötä, ja Sveitsi olisi velvoitettu käyttämään puolueettomuutta kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseen, mutta tosiaan tälle ajatukselle nykyistä tiukemmasta puolueettomuudesta sveitsiläiset sanoivat topakasti ei.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille.

0: Natalie Nortonin jälkeen Taylor Swift ja Love Story. Radio Nova on liikenteessä. Kohta urheiluasia. Antti, mitäs siellä on oikein luvassa?
1: Hyviä ja huonoja uutisia. Euroopan mestaruusmitaleita on tullut niin lentopallosta kuin suunnistuksestakin, mutta sitten on tullut myös loukkaantumisia ja kenkää. Näistä tarkemmin Poets of the Fallin jälkeen ja musiikissa on tarjolla pian myös tämmöinen uutuus. Karol G ja Bruno Mars Radio Novassa. Kuunnellaan yhdessä.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis, torstaisin 8:00, 1. lokakuuta alkaen, MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Moro!
11: Moro!
10: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
11: Joo.
10: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
11: Mulla on avain kännykäs.
10: Häh? Mitä sä ton teet?
11: Mulla on tää J. Linus älylukko.
10: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
11: Totta kai voi. Noniin, moikka.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFE Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
23: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
24: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.
0: Nova.

0: Radionova liikenteessä tämän sunnuntain urheiluosuuden aluksi vielä kerran EM-lentopalloa.
1: Suomen veljekset saapuivat tänään kotiin Italiasta historialliset Euroopan mestaruus pronssimitalit kaulassaan. Juhlat jäivät Italiassa aikaisen lennon vuoksi kuulemma lyhyiksi ja kotimaassa on jatkettu ainakin osin varsin perinteisesti saunaa lämmitellen, näin tuumi ainakin Iltalehden haastattelussa Severi Savonsalmi. Suomi peittosi eilen EM-pronssiottelussa Slovenian 3-0 ja myöhäisillan finaalissa Puola päihitti Ranskan 3-1, kultamitalit siis Puolaan. Finaalin jälkeisessä palkintojaossa suomalaisista huomioitiin erityisesti Noa Marttila, joka palkittiin EM-lopputurnauksen parhaana yleispelaajana. EM-menestyksen myötä Suomen lentopallomaajoukkueella on oivalliset mahdollisuudet selvitä myös seuraaviin olympialaisiin Los Angelesissa vuonna 2028.
0: Yleisurheilun EM-sankari Alisa Vainio ei sen sijaan ole juhlatuulella.
1: Vainio joutui keskeyttämään Berliinin maratonin jo alle 10 kilometrin kohdalla. Hän kertoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa, että keskeytyksen takana oli jalkavaiva. Vainio tuli vielä 5 kilometrin väliaikapisteelle Suomen ennätysvauhdissa, mutta keskeytti muutama kilometri sen jälkeen. Toisen kilometrin kohdalla astuin jotenkin huonosti ja se vihlaisi pakarasta, Vainio kertoi. Sitten meni koko vasemman jalan takaketju tosi jäykäksi. En tiedä, mistä se johtui. Juoksin sen jälkeen 8 kilometriä kivun kanssa. Toivottavasti siitä ei tullut mitään vauriota, Vainio jatkoi. Maailmanennätysvauhtia pitkään kipittänyt Etiopian Tigst Assefa ei lopulta yltänyt aivan ME:hen, mutta voittoaika oli silti kova. 2:11.04. Myös miesten voittaja Berliinissä tuli Etiopiasta. Gi Adola kukisti muut ajalla 2:02.50.
0: Entä mitäpä muuta sunnuntaiurheilusta poimitaan?
1: Suunnistuksen EM-kisoista Liettuasta tuli Suomeen viestimitali. Iida Haapala toi ankkurina Suomen kakkosjoukkueen naisten viestin pronssille. Haapalan lisäksi joukkueessa suunnistivat Eeva-Liina Ojanaho ja Hanne Hiilo. Jääkiekkoliigassa pelattiin puolestaan harvinainen sunnuntaiottelu, siinä Ilves kukisti TPS:n maalein 3-2. Sarjatilanne liigassahan on osin yllättävä. Jukurit ja Jyp porskuttaa kärjessä. Putoamisviivan alla ovat Helsingin suurseurat IFK ja Jokerit sekä viime kevään finalisti KK, joka on pelannut kauden 8 ensimmäistä ottelua ilman voittoa. Jokerit on reagoinut tänään tilanteeseen ja antanut potkut päävalmentajalleen Tomek Valtoselle sekä valmentaja Valtteri Immoselle. Jokereiden päävalmentajaksi nousee täksi kaudeksi valmennusryhmään liittynyt Juuso Haal. Uutena kasvona mukaan tulee myös valmentaja Janne Grönvall. Tämä oli urheilua ja sitten musiikkia.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: Tämä tyylikäs uutuus Radionovassa oli Carol Jean ja Bruno Marsin Still. Mukavaa sunnuntai-iltaa, Antti ja Mikko täällä Radionovaa liikenteessä. Ja tässä kohtaa meillä tunnetusti katseet sääkartalla. Uuden viikon sää kiinnostaa aina, etenkin nyt kun syksy on todellakin antanut parastaan tänä sunnuntaina. Ja huomenna maanantainakin on isossa osassa maata poutaista. Aamulla tosi monin paikoin myös sumua. Ja sitten päivän mittaan länsirannikolla on kyllä syytä varautua sään pilvistymiseen. Iltaa kohden sataa paikoin, paitsi lännessä myös Lapissa. Päivän lämpötilat vuoden aikaan nähden ihan kivat. Etelässä ja lännessä 15-17, idässä ja pohjoisessa 12-15, Lapissakin 6-11 astetta. Se siis huomenna, ja entäs tiistaista eteenpäin?
1: No tiistaina on sitten vähän sateinen päivä, varsinkin idässä, mutta päivän edetessä sitten sää poutaantuu jo lännissä ja muuttuu aurinkoisemmaksi. Illalla sateita tulee vielä tiistaina ihan idässä. Lämpötilat pysyy muuten aika lailla samanlaisena, mutta ihan pohjoisessa lämpötilat nousee 10-13 asteeseen. Okay. Ja keskiviikkona poutaista säätä luvassa. Aamusumujen hälvennytty on selkeää tai puolipilvistä keskiviikkona, ja päivän lämpötilat siitä hivenen nousee. Pohjois-Lapissa tosin painutaan sitten 6 ja 9 välillä, eli kun sää kirkastuu, niin sehän tarkoittaa näköjään sitä, että näin niin kuin talvea kohti kun mennään, että sitten raikastuu myös. Torstaina poutainen sää jatkuu.
0: Eli voidaan sanoa, että syyskuu päättyy ja lokakuu alkaa poutaisissa merkeissä, koska torstaina on sitten jo ensimmäinen päivä lokakuuta. Silloinhan tosiaan maan eteläosissa lämpötilat jälleen jopa 16 asteessa, Lapissakin toistakymmentä plussaa. Perjantainakin korkeapaine hallitsee edelleen säätilaa, joten paremmalta tämä näyttää kuin usein tähän aikaan vuodesta. Takaisin musiikkiin, Green Day ja Holiday.

0: Oaklandista, Kaliforniasta tämä punk rock -yhtye Green Day on muuten myynyt yli 105 miljoonaa levyä. On yksi kaikkein aikojen menestyneempiä punk rock -yhtyeitä.
1: Niin, ja siis oikeastaan yhtyeitä ylipäätään.
0: Niin, kyllä.
1: Kovaa kamaa. Bebe Rexha ja Faithlessin New Religion soi pian ja Antti Tuiskukin hiihtelee taajuudelle vielä ennen 8.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
4: Oletko liukastunut?
3: Olen tällaisella kylmäasemalla.
5: Oliko sulla niinku jalat silleen, niinku ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selälle?
3: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
4: Joo, ja sun kralli ja kävelit.
2: Radio Novan aamu. Suvi, joka arkipäivä 6-10.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä .fi.
10: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
11: 1, 2, 3!
10: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
12: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
10: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
13: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
10: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium -myymälään.
16: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Antti Tuiskulta soi Hyökyaalto. Seuraavaksi kuunnellaan Alex Warrenin uusi biisi Emerald Eyes ja Snow Patrolkin viihdyttää vielä ennen ilta kahdeksaa. Radionova liikenteessä on valmiina kurvaamaan talliin, mutta taajuus kannattaa ilman muuta pitää, jos on vielä kilometrejä nieltävänä.
1: Radionovan aamun ja iltapäivän parhaita paloja on luvassa ihan kohta ja tietysti parasta mahdollista musiikkia.
0: Ja liikenteeseen palataan sitten taas perjantaina, tosin jo sitä ennen radio.fi-osoitteesta Radionova podcastista voi käydä heti huomenna kuuntelemassa viikonlopun liikennegrilli-asiat, mutta uusi grilli kuumenee ja monet muutkin asiat tapahtuvat sitten perjantaina, kun Radionova syöksähtää liikenteeseen kello 15. Silloin mulla on studiossa kaverina Jussi Halli, joka jatkaa myös ensi sunnuntaina Heidi Suomen kanssa.
1: Ja jos joku nyt miettii, että mikä se osoite oli, niin se oli raio.fi radio.
0: Se on. Kiitos tästä sunnuntaista ja moi moi.
1: Moikka.
2: Ei muuta kuin vaan hanskat käteen tekemään tauluja. Nyt on niin ihana ilmakin, että se inspiroituu ihan hirveästi.

0: 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja BES. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi. Atchiu!
2: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFE Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Paras sekoitus.

0: Tuossa kun meillä oli toi DNA-älyvapaa juttu hetki sitten, jossa vähän päiviteltiin nuorison kännykän käyttöä ja hyvä, että koulussa kieltävät, niin kyllähän sitä esimerkkiä voisi ihan itsekin näyttää. Tuossa eräs tiimimme jäsen, en nyt viitsi nimeä sanoa, mutta tuottaja Jenni kävi valittelemassa, että hän joutui viikonloppuna olemaan 2 päivää melkein ilman kännykkää, kun sillä oli tuommoinen ongelmatilanne.
1: Joo, niin, ja on itse asiassa edelleenkin ilman.
0: Just niin. Mm-hmm. Niin se sympatiamäärä, mitä hän sai meiltä. Eikä, oi vitsi, hei, mä niin sympaan. Mm-hmm. Jos hän on sanonut, että hän tulee 2 päivää ilman autoa, ei mitään

0: kohta tulee sellaisen Kodak-kameran. Vanha-aikainen salama, että ne rikihaju tulee.
1: Niin. Siis mulla tulisi ihan hirveä, että tämä niin kuin, että mä näen koko aika tuolla jotain niin hienoa, mistä pitäisi ottaa kuva. Ja mä en pystyisi ottaa.
2: Joo. Tuntuu, että niinku kaikilla olisi puhelimet paitsi mulla.
0: Kanvas ja vesiväri.
1: Maalaa se ikuistan.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös.
10: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
10: Siis Oulussakin.
9: On, on! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
12: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
13: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
16: Okei.
17: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
18: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
19: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
23: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
24: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
25: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
26: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: Niin, sanoin, että suomalaisilla on merkittävä etu laskemisessa. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että Suomessa asuu niin vähän ihmisiä, että täällä väestönlaskenta on helpompi tehdä kuin vaikka Yhdysvalloissa. Vaan tämä liittyy meidän kieleen. Joo, tuossa Niinakin laittoi tästä WhatsApp-viestiä, että meillähän voidaan laskea näin, että 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mutta sitten voi laskea myös YKKNE56C890.
1: Joo.
2: Ai niin, ettei muiskielessä onnistu lyhennys vai?
0: No, miten se onnistuu? 1, 2, 3, 4, 5.
2: No ei, no, ei kyllä totta, ei millään.
0: Niin. Ja vielä, me harjoiteltiin tätä nimittäin silloin, kun piti laskea nopeasti.
1: Joo.
0: Eli lapsena. YKKNE56C890.
1: Joo, niin oli.
0: Kuulkaa, ota aika.
2: Noniin.
1: Okei, voitit.
2: Okei, vatsalihakset runttautuu.
1: Minkä ikäisenä, kun pikku ihminenhän, sit, kun se jossain kohtaa just oppii laskemaan ykki, kakki, kokki, tällaista, ja sitten tulee tämä 1, 2, 3, niin minkä ikäisenä tulee toi YKKNE?
0: Ehkä nelosluokalla, 10-vuotiaana.
1: Niin, onko se on jo niin vanhaksi asti sitten?
0: Ei, ainakin toi supernopea.
1: Niin.
2: Sitten kun oppinut lausuma artikuloimaan jokaisen oikealla tavalla, niin sitten aletaan kisaan nopeudesta.
0: Kyllä. Ja siis 9 on y ja 10 on ky.
2: Niin, juu.
0: Yky. Sitten menee vaikeammaksi. Yto, kato, koto, neto, vito, kuto, seto, kasi, ysi, tyky.
2: Niin totta. Mietin, että onkohan tämä niinku turkulaista ansiota, että tälle on käynyt. Että me ollaan tullut, nehän lyhentää kaiken. Me.
0: Ja mä asuin minä Turussa asia. Just
2: niin.
0: Silloin.
2: Niin, aivan. Että onko tämä niinku turkulaista innovaatio? Aikaa säästääksemme olemme lyhentäneet tämänkin.
0: Niin.
2: Että sulla jää enää yksi kirjain. Kaikki tajuu.
0: Mä en ihan tarkkaan enää muista, että missä yhteydessä piti laskea noin nopeasti, mut muistan, että tosi...
1: Niin, mutta se oli supervoima kuitenkin semmoinen nopeasti laskeminen.
0: Joo.
1: Mä sellaisen muistan joskus, kun minkähän ikäinen, varmaan jotain 10-vuotias oli meilläkin poika, kun hän kertoi, että nyt hän aikoo laskea ääneen 800. Voi sanoa, että rupesi pikkusen hapottaa siinä 200 jälkeen. Enkä mä sitten muista, että tuliko siinä sitten joku häiriö, että se loppuu. Mutta mä mietin, että nyt tulee pitkä päivä.
2: Mutta siellä voi tietenkin
0: just 800.
1: En mä tiedä, miksei sitten tavoitella kerta kaikkiaan jotain tonnia tai jotain tällaista.
0: Ja eikö niin, että se kulki sun perässä? Äiti katsoo, äiti kuuntelee.
1: Joo, 195, 196, 190.
2: Mutta sillä voi tietenkin vanhempi pelaa itselleen aikaa. Että jos on silleen, että nyt lasket 300 ja äiti menee piiloon. Ja sitten se on siellä nurkassa sohvatyynyin kääntyneenä kasvot. Niin menehän sinne hetki.
1: Oho.
2: No niin.
1: Kaikenmoista.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Tuommoiset ihmisen kokoiset pahvikuvat pitäisi kyllä kieltää.
1: Pelästyykö sä Sami Tenkasta, meidän
0: toimitusjohtaja? Nyt on taas meidän toimitusjohtajan luonnollista kokoa oleva pahvikuva jostain. Tosiaan on täällä ollut siis pitkään, mutta nyt se on jotenkin nostettu tuohon esille. Niin ekalla kertaa tuosta aulan poikki kävellessä, niin pelästyin ja nyt toka kertaa moikkasin.
1: Ei sitä vaan umpi.
0: Toimitusjohtaja seisoo hiljaisena.
2: Se on ollut täällä eri paikoissa toimituksessa niin on, vuosia, niin että, mutta et ole vissiin sitten tottunut.
0: No kun siis ei se ole osunut tuolla lailla tuolla reitillä silmään. Se on nyt jotenkin nostettu tuohon niinku esiin. Niin.
2: Mähän annoin mun veljelle ja hänen vaimolleen, kun ne meni naimisiin, niin hän lahjaksi Sauli Niinistö pahvikuvan.
0: Joo.
2: Joka on tänne ihan normaali. Niin, se oli heillä häälahjalistalla.
1: Hienoa, että toteutit.
0: Joo, leivän pahdin astiasto, luonnollista kokoa oleva Sauli Niinistön pahvikuva.
2: Joo, Freudi kertoi, se oli hauska siihen asti, kun sitten oikeasti alkoi tämä hääyövaihe, että kun se seisoi siellä hotellin sviitin nurkassa, Sauli Niinistö tuijotti, kun suoritettiin sitä kauneita.
0: Pitikö kääntää selin?
1: Kiva! Ja varastoinnin kannalta myös. Aivan ihana.
0: Käytkö kääntää Sauli?
1: Koska kaikki ei kuulu edes presidentille.
2: Kun mä luulen, että siinä oli enemmän niin, että... Se on aika kivaa.
0: Okei.
1: Okay. Ai se...
2: Kiva, kun joku kattaa.
0: Nosta Sauli lähemmäs.
1: Sun veli ei ole nyt puolustamassa itseään ja mainettaan täällä. Ei ole.
0: Terveisiä.
1: Joo.
0: Terveisiä hänelle.
2: Ei, kun näin sanoi hänen vaimonsa.
0: Joo. No niin.
2: No joo, hyvä. Jaha.
0: Sauli meni rikki siinä tuoksinassa.
1: Ei nyt! Emme voi.
0: Ai niin, hei, mulla on radiossa. Niin
1: ai niin, tosiaan tämmönen ulos. Joo. No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Moro!
1: Moro!
0: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
1: Joo.
0: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
1: Mulla on avain kännykäs.
0: Häh? Mitä sä ton teet?
1: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
0: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
1: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: Yksi, kaksi, kolme!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
11: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifalor.fi.
19: Oh yes!
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
19: Oomi!

0: Arvatkaa, mitä laitetta olen ikävöinyt ja mun tekisi mieli lähteä Lahteen ajelemaan lapsuuden kotiin. Että onko se vielä jossain kaapista tallessa?
1: Leipäkone.
2: En mä keksi mitään.
0: No niin.
1: Joku tämmönen, millä voi lihashuolto, kuntoilu, joku semmoinen asia. Vai onko se keittiöasia?
0: Ei. Ei.
1: Ei ole keittiö.
0: Mikroskooppi. Meillä oli siis...
2: Yhdellä ollut lapsuuden korissa mikroskooppi.
0: Meillä oli siis se on joku semmoinen varmaan niin kuin lasten mikroskooppi. Mun mielestä me niin kuin saatiin mun veljen kanssa se silleen niin kuin yhteiseksi.
2: Oi saamari.
0: Niin mun siis on monta kertaa tehnyt mieli mikroskooppiloida jotakin pieniä asioita.
2: Mä tilasin Jippo-lehteä ja...
0: No toi oli sitä aikaa just.
2: Joo, niin Jippo-lehdessä tuli aina joku semmoinen...
0: Härpäke
2: koottava. Niin sillä tuli kerran semmoinen tosi aneeminen mikroskooppi.
0: Okei. Okay.
2: Ja mä aina haaveilin, että jos mun vanhemmilla olisi rahaa, niin mullakin olisi varmaan oma mikroskooppi.
0: Niin, no mutta kun toi ei nyt... Toi ei ollut mikään siis oikeasti semmoinen niinku aitotieteellinen laite, vaan se oli just mun mielestä tarkoitettu niinku... asioista kiinnostuneille lapsille.
2: Niin ja sitten sillä... Te säilyttänyt sitä teidän observatoriossa, häilitte planeettoja.
0: Me laboratoriossa.
1: Ei joo.
0: Se oli sen kylppärin vieressä.
1: Ja siinä oli semmoisia läpinäkyviä muovisia, laattoja.
0: Joo, joiden väliin sitten piti litistää aina se, mitä halusi katsoa tarkasti.
1: Ja me katsottiin moni vanhan talon ikkunoiden välin, kun oli kärpäsiä. Mm. Niin sit saattiin kuulla, että kärpäsellä tottaa niin vaikka siipisit kattelassa rakennetta.
0: Jotain lehteä muistan, että tuommoista puun lehtä tai jonkun lehden palasta zoomailtiin myös.
1: Hieno sokerikiteet. Nämä on todella kiehtovia mikroskoopialla.
0: Niin, siis niin kuin nyt. Muutenkin mä haluaisin niin kuin nyt. Mä en tiedä, siis mä oletan, että se on varmaan vuosien varrella lähtenyt jo sieltä jonnekin eteenpäin. Mutta mulle niin kuin riittäisi just se semmoinen lasten versio.
2: No ja näin, kun me ollaan aikuisia ja meillä on aikuisten viikkorahat, niin mä veikkaan, että tuommoinen ihan ok mikroskooppi, niin ei se montaa satasta maksaa.
0: Sekin on totta.
2: Mutta kävisikö siinä niin, että olisi ihan sikainnoissaan viikon?
0: On, kävis. Se olisi just niin, että joka ikistä pientä partikkelia, minkä kotoa löytäisi, niin menisi ihmettelemään ja sitten sen jälkeen olisi silleen, että no niin.
2: Nyt on kaikki katsottu.
0: Mä oon katsonut kaikki asiat ja eteenpäin elämässä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt sieltä tuli reikäpää.
5: Eero Ritala.
8: Voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
10: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
5: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
11: Se on kertonut muille, eikö oppi?
5: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
15: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
16: Ota kiinni, jos saat.
17: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
15: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect BFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Yleisessä.
1: 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Miten sä luulet, Minna, miten sä tulet pärjäämään tässä?
2: No, mulla on ihan jäätävän kova nälkä, että katsotaan.
3: No okei. Okay. Ja ketä vasta haluaisit lähteä pelaamaan?
2: Veronika.
3: No, sähän vastasit yes. Heti oikein. Ei tää mene sillain, Minna. Mutta no, siis niin. Veronika vasta haluat päästä kisaamaan.
1: Esko, sanotaanko näin, jos Minnalla on nälkä, toi on tosi huono vaihde, miten
3: niin
1: se
3: on,
1: rupeaa.
3: Niin on, sokerit on alhaalla. Haluatko Minna aloittaa, niin päästä nopeammin sitten etenee tässä?
2: Ihan mulle sopii kummin vaan.
3: Ahaa, nyt se suuttuu. Okei, aloita sinä, Veronika. Joo. Mikä se on, kun tapahtuu, kun tulee verensokerit laskee? Tulee se...
1: Se, että sä oot sinkku.
3: No niin, lähtee nyt. Mikä kuvio koristaa Harry Potterin otsaa?
1: Sydän.
3: Mitä putoaa taivaalta talvella?
1: Lehtiä.
3: Kenen nenä kasvaa valehdellessa?
1: Joulupukin.
3: Kerro 2 yleistä leffaevästä.
1: Porkkanat ja pepperoni.
3: Paljon on 2 × 2?
1: 2.
3: Kumpi on suurempi, auto vai lentokone?
1: Auto.
3: Mikä liikkuu vedessä ja kuljettaa ihmisiä?
1: Rekka-auto.
3: Mitä tehdään herätyskellon soidessa?
1: Nukutaan pitkään.
3: Se meni hyvin, tosi hyvin.
1: Se oli hyvä, kato, hyvällä poverilla lähti.
3: Mikä se on se sana, jos on nälkää, sit alkaa tulee se nälkä. Tulee se nyt 0-806 000 auttakaa.
1: Esko, ei kun tää ei ole nyt mikä terveyskulma.
3: Ei
1: kun
3: olekaan,
1: nyt...
3: mutta kun tulee mikä se on?
1: No niin,
3: mutta aloitetaan nyt Minna sun kanssa, ootko valmis? Se lähtee nimittäin nyt. Kerro 2 syytä mennä hammaslääkäriin.
2: Kiekkohaava ja

0: irti.
1: Se on väärin koko ajan.
0: Niin. Me ei vaan tiedetty sitä. Kokeillaanko vielä kerran?
1: Kokeillaan.
0: No niin, Minna. Ajatellaan tekemään nyt. Mihin hissiä käytetään?
1: Kävelyyn.
0: No niin. Kuka juontaa Radonovan iltapäivässä?
1: Toi Kimmo ja Minna.
0: Mikä eläin on Dumbo?
1: Hiiri.
0: Ja mikä on vuoden viimeinen kuukausi?
1: Tammikuu.
0: Mitä teet, kun puhelimessa loppuu akku?
1: Suljen sen.
0: Millä lasipullon korki voi avata?
1: Hammasharjalla.
0: Minkä takia ihmiset yleisimmin hikoilevat?
1: Kun on kylmä.
0: No niin, tulihan ne sieltä.
2: Tänne tuli viesti WhatsAppissa, että tämä on paras kisa ikinä.
0: Hypoglykemia.
2: No tota sanaa sä et kyllä hakenut, koska
0: tota kyllä
2: sä et ole edes kuullutkaan tuommoista sanaa.
3: Tässä ei ole mitään.
0: Ei tässä ole mitään järkeä. Lasketaanko me edes nämä pisteet? Ja totta, Cherno on täällä, tai ainakin oli hetken aikaa sitten täällä. Mikä kuvio korista Harry Potterin otsaa? Salama, joo oikein. Mitä, hetkinen, mitä mä tässä? No niin, nyt kaikki rauhoittuu. Kaikki rauhoittuu, näin. Eli Veronika, sä aloitit. Mikä kuvio koristaa Harry Potterin otsaa? Sä vastasit väärin oikein. Eli 1, 2, 3. Hei tämä, 2 yleistä leffaevästä. Sä sanot porkkanat. Se ei käy, mulla ollut porkkanat mukana. Sitten se oli pepperoni.
4: Keskittykää nyt tähän näin. Meillä on Minna tuolla, jolla on nälkäkiukku.
0: Niin tää yhdet repeilee täällä.
3: No niin, mennään.
0: Eli Harry Potterista piste.
2: Sun on ollut elokuvissa porkkanat mukana, asia selvä.
0: On ollut porkkanat mukana, en mä hyväksy tätä. Joo, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mä annan tosta. 7, joo. Ootsä Minna vielä meidän kanssa? Hyvä. Sitten lasketaan sun. Mihin hissi käytän oikein.
3: Joo, kaikki vaan.
0: Eikö ollut kaikki? No, anna mennä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oikein.
2: Mä sanon kyllä. Nyt laitetaan Minnalle kahvipaketti, kun tässä oli nyt niin paljon, tässä oli niin paljon kaiken näköistä. Ja Minnalla on nälkä ja kaikki. No niin. Minna, no niin. Kiitos. Mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
0: Heippa.
5: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Oletko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sulla jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selälle?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävelit.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 25, Nurmijärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kylänpää, Röykän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 25 välillä Kylänpää, Röykän liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: päivässä.
1: Onko tässä mitään järkeä?
2: Kysymys kuuluu näin. Puolisoni käänsi kasvonsa poispäin, kun yritin pussata häntä.
1: Ai.
2: Syynä kuulemma se, että hän oli juuri meikannut. Onko muilla tästä kokemusta vai lieneeköhän tämä vain tekosyy? Pitääkö alkaa pikkuhiljaa huolestumaan, kysyy kuulija. 0806000. Minä puolustan kyllä tätä päänsä kääntänyttä puolisoa. Koska olen ainakin omissa parisuhteissani aina ollut se meikkaava osapuoli. Ja joo. Se on ärsyttävää, kun sä oot just saanut sen.
1: Upeat meikit. Sitten joku valaisee naamalta pois.
2: Juuri näin.
1: Mut kun, siis, no mä ymmärrän, mutta en ymmärrä. Siis mä ymmärrän sen, mä oon ollut itse siinä, että ihminen on sille, että älä nyt, kun mun menee huulipunat. Huulipunat, ymmärtääkseni siis huulipunen laittaminen, sinähän ei mene kuin sekunti.
2: Joo, ja tämä onkin, nyt me mennään kyllä hyvin spesifeille tasoille, koska siis mua ei haittaa se, että se huulipuna lähtee, mutta mua haittaa, jos joku yrittää pussata mua vaikka poskelle, että se mun pohjameikki, se meikki voi olla puuterit, että kun siihen on kasattu päälle, siinä on varjostusta, siinä on poskipuna, niin älä koske mun poskiin.
1: Niin, mutta että jos on sun puoliso, jos on joku ystävä, niin sanot sillä, että ei poskelle, suulle mieluummin, ettei mene meikit. Niinkö? Koska siis mä ymmärrän ton, että et huulipunat kun menee, niin mun mielestä se on niinku pikkujuttu. Sä voit lisätä ja se on niinku ok. Ja sit kun harvemmin nyt kenelläkö kokonaama niinku mee, että sä rupeat niinku kokonaamaan pussalle ja nuolemaan. Mut että...
2: Se voi johtaa siihen.
1: Niin, no se on sitten, mutta se on hyvä juttu, että se johtaa siihen. Se mikä musta tässä on ongelmallisinta, ei ole tää, että meneekö poskit ja kääntääkö pää, vaan se, että tämä tyyppi, joka nyt kirjoitti tämän, alkaa itse miettimään ja tiedätkö, alkaa tekemään tämmöisiä salaliittoteorioita, että onko syytä huoleen. Tiedätkö, niin. että jos pitää alkaa miettiä näin, niin sitten pitää miettiä, että mikä on suhden tila.
2: Niin kyllä, että miksi se aiheuttaakin tuommoisen, niin. Että se rupeaa ärsyttämään.
1: Niin, ja sitten se, että onko siinä niin kuin oikeasti aihetta, niin kuin, että onko tämä huulipuna ja tämmöinen, että meikit menee, niin jos sä mietit, että onko tämä joku tekosyy, ja jos sä koet, että se on näin, niin silloinhan siinä on jo ongelma. Tämä on siis vaan tämmöinen niin kuin
2: pohdinta.
1: 3 kertaa eronen miehen mielipide. Joku kosketuspinta mulla.
2: Ai mun kanssa vaan 3. No siis viimeksi niinku, ollut 7.
1: Niin, no epävirallisesti.
2: Epävirallisesti.
1: Joo. Tehdään niitä.
2: Mutta sä tiedät.
1: Jos on -2 tuulta, niin niitä ei lasketa.
2: Sanotaanko näin?
1: Vähän niin kuin yleisurheilukisa.
2: Tämä tuli kokemusasiantuntijan suusta.
1: Paras tapa, joka tuntuu ihanalta, on se, että hei, sulla on kohta itellästä naama ihan huulipunassa. Oho. Ja aika moni on silleen, että okei, emme sitten. Tai sitten aika moni on myös silleen, että ei mua haittaa.
2: Niin. Ja sitten meillä on taas ongelma.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: iltapäivässä.
1: Nyt kun puhuttiin noista erikoisista paikoista, mihin ihmiset on syntynyt, ja, niin mun pitää tehdä sulle Esko paljastus.
2: Jaha.
1: Mähän siis rakastan netissä semmosia videoita, jos mä haluan oikein itkettää itteeni kunnolla, niin kuin ilosta itkettää itseäni, niin mä katson videoita, missä ihmiset kertoo perheenjäsenilleen, että heille on tulossa vauva tai he on raskaana.
2: Okei.
1: Okay. Tai ihan mitä tahansa.
2: Ja.
1: Ja jos mä
2: tai
1: näen...
2: sit Suomi Love.
1: Sitten jos mä näen jonkun videon, missä lapsi syntyy, niin se on jotenkin niin kuin, mä en tiedä, se jo mun pääs napsahtaa jotain. Mä rupean aina itkettä, koska se on niin ihana asia tietysti.
2: Susta olisi hyvä kätilö.
1: Niin.
2: Itkisit koko ajan.
1: Niin, ei siis se olisi kauhean, että mä en saisi päästä sinne synnytyssaliin. Niin ennen kuin sä oot edes tiennyt, kuka Veronika Verho, niin tämä Veronika Verho on itkenyt sinun ja ex-vaimosi lapsen syntymälle aivan holtittomasti katsoessa sitä televisiosta.
2: Vauva kuumetta. Ootko?
1: On. Mä muistan siis, mietit mä vieläkin muistan sen jakson, kun Victoria on syntynyt. Ja minä vuotena se on tullut?
2: 2009. 2009-2010, kyllä.
1: Niin, mä oon ollut siis 13-vuotias. Ja mä oon itkenyt ihan hysteerisesti sille, kun mä oon niin onnellinen, kun Victoria on syntynyt. Ja sä oot ollut siinä sen blondin tukkas kanssa. Ja mieti, ja nyt me istutaan tässä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 10. Hämeenlinna. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Renko, Koskensilta. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 10 välillä Renko, Koskensilta. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin, Save My Love.

0: yössä.
1: Nyt mä kuulen ihan odottelen, että iltapäivälehdet ottais muun yhteyttä ja kirjoittais uutisen, koska aina kun näin on käynyt ja tämmönen löydös on tehty, niin tästä on uutinen kirjoitettu. Aku löysi 5,8 kiloa painavan. Harri oli sieniretkellä ja löysi tämän. Ja harvinainen tämä löytyi Espoosta. Näitä uutisotsikoita on ihan siis käsittämättömän paljon.
2: Mitä sä löysit sitten?
1: Mä löysin kurttusienen.
2: Ja nyt me tiedetään, kuka on seuraavassa Sieni ja minä -lehden kannessa.
1: Mä kerron monia sienien yhteisestä matkasta okay. Pannulle.
2: Mä ennen kuin sä aloitat ton tarinan kertomisen, mun täytyy sanoa siis, että mä olisin niin yksinkertainen, niin kuin olenkin, ja tyhmä, että jos mun edessä seisoo tämä sieni, mikä se oli?
1: Kurttusieni.
2: Niin se, mä kävelisin ohi tai yli tai astuisin varmaan päälle. Miksi tää on niin harvinainen?
1: No kun sitä on vaikea löytää, koska se on niin kuin tämmönen puunlahottajasieni, ja eli se on aina vähän niin kuin puussa kiinni, puun läheisyydessä jossain. Ja se on erinomainen ruokasieni. Ja tosiaan, mä oon joskus lukenut semmoisen otsikon, että sanotaanko nyt vaikka, että Marja-Leena on sienistänyt koko elämänsä ja tämän 20 vuotta hän on vaan odottanut sitä päivää, että se kurttusieni tulee hänen eteensä. Ja sit kun se päivä tuli sieltä, niin tiedät, että kyllä kahvit keitettiin ja kermakakku haettiin kaupasta.
2: Se on niin harvinainen, että Marja-Leenakin meni sekaisin.
1: Ja ne kurttusienet on siitä erikoisia, että ne voi olla tosi isoja. Esimerkiksi Ilta-Sanomat on kirjoittanut...
2: Niillä on aukeaman kokoinen kuva.
1: 14.9. tänä vuonna, kun hämeenlinnalainen Aku Teppola, eli Teppola Aku, on löytänyt sunnuntaina jättimäisen kurttusienen. Täällä on ollut siis painoa 5,8 kiloa.
2: Siis yhdellä sienellä?
1: Yhdellä sienellä, mieti.
2: Eihän se mahu sienikori ollenkaan.
1: Niin, se on ihan, menee tietysti niin kuin
2: olkapäivä. Onko Aku hakenut peräkärryn?
1: No Aku poseeraa tässä. Tämä on ihan kuin kalakuva.
2: Onko?
1: Aku poseeraa.
2: Minkä näköinen on, mikä se oli? Kurttusieni.
1: Koita nyt painaa se sinne päähän. Se on kurttusieni.
2: Minkä näköinen kurttusieni?
1: Se on tommonen, niin kuin mä näytän nyt edes, kun se on tommonen niin kuin vaalea, tosi röpelöinen.
2: Onko kaunis?
1: Joo.
2: Siis tälle kaukaa katsottuna.
1: Röpelöinen sieni.
2: Onko se hyvä?
1: On kuulemma todella, mä en ole koskaan päässyt maistamaan sitä, mutta se on tosi aromikas sieni. Tosi moni kuvailee sitä, että se on aika pippurinen se maku. Mutta mistä mä sitten tämän löysin? Mähän rakastan sienestämistä ja nyt on yrittänyt käydä joka viikonloppu metsässä edes kävelemässä. Ja sitten mä huomaan, että siinä samalla mä rupean katselemaan, että onko siellä jotain sieniä. Sitten mä kävelen sen yhden puun ohi ja niin kuin vaan hieraisen silmien. Mä, voiko tämä siis olla totta? Että onko tuossa maassa siis kurttusieni? Asia, mistä siis lehdet kirjoittaa ja sienestäjät niin kuin metsästää koko elämänsä. Siinä se oli, tiedätkö? Niin. Siinä se kurttusieni oli ja katsomaan ja oli silleen, että hello, hyvää päivää. Mä otin siitä sitten someen katon materiaaliin.
2: Tietysti.
1: Ja mun ystävät, jotka on kaikki tämmöisiä sienitietäjiä, niin tiedät, että sä rupeaa soittelemaan mulle. Nyt ihan oikeasti, nyt kun sä oot sen someen laittanut, tiedät, että se joku käy sen
2: sieltä poimimassa. Mutta otit sä sen mukaan?
1: No kun en mä ottanut
2: sitä. Miksi sä et ottanut mukaan?
1: No kun mulla on semmoinen fiilis, että mun tässä pihapiirissä asuu todella paljon koira-ihmisiä. Niin se on koiran virtsan kyllästämä se sieni.
2: Ah okei, että se on vähän erilainen trippi sitten luvassa.
1: No tämäpä juuri.
2: Siis keität.
1: Että ei ole ihan niin makoisa. Ei ehkä ole pippurinen enää se maku siinä pannulla paistaessa.
2: Vähän näkee hallusinaatioita.
1: Mutta tiedätkö, mä Esko ootan sitä päivää, että mä kävelen mettässä ja se kurttusieni odottaa mua siellä. Siitä on tullut mullekin, tiedätkö, nyt tämmöinen haaste. Mutta nyt mä oon nähnyt sen ilmielävänä, miltä se näyttää. Ja tuntenut puolikkaan tunteen siitä, että miltä se tuntuu, kun
2: nyt
1: sen löytää.
2: Naapurit ihmettelee, miksi täällä on näin paljon näitä turistibusseja? Sana on lähtenyt leviämään.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt se tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni.
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Järbori. Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Paras sekoilu.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Lohja. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sammatin liittymä, Lahnajärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Sammatin liittymä, Lahnajärven liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt se tuli reikä päähän.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras sekoitus.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 1. Lohja. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sammatin liittymä, Lahnajärven liittymä. Onnettomuus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1 välillä Sammatin liittymä, Lahnajärven liittymä. Onnettomuus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt sieltä tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Paras sekoitus.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Lohja. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sammatin liittymä, Lahnajärven liittymä. Onnettomuus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1 välillä Sammatin liittymä, Lahnajärven liittymä. Onnettomuus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus 1.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
3: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Paras sekoitus.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
2: No, mihin hissiä käytetään?

0: Hetkinen. Joka kysymys, niin...
1: Mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Paras sekoitus.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
2: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
0: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras sekoitus.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
4: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.

0: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
1: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
0: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
5: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Kimmo Vehviläinen.
1: No, mulla on ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK-tanssilla.
0: Niina Backman.
2: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
0: Veronika Verho.
3: Lopulvo. Pallamonamies.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Livenä lokakuussa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Paras sekoitus.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
1: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!
0: Paras sekoitus.